0: DJ Edith Sapmi.
1: Puoridi falle Sapmi, non kulla ke puoridi Sapmi saattaka. Mi pistää logi ratsai ja nor kaikki ja mus läki mälde. Ila marheira ki muistella tunne odasi juokitimmu. Mun lään karneira yli saamis mihkalle morottaja. Juo läke viimma pärjätä, tjaksa manu koklogi vidah päivi. Ja kuitenkin nyt talikkeelle palava talikki ilahkalle arvi, muhto palava talikki ikekelle, ike kallan kalmaske, eli ole liemu. Mihkal poriidit unja.
2: Poriidit.
1: Ainen kuitenkin se oktaka liikagraada, no ipärpivän kallan kusto.
2: Aa, no mun ei tuo aikums, että tätä täpilli presiis siemmällä jän songo, mutta kalta täppin vissä vähän liekko liiko ohto tsekki tuse.
1: No, vahin johdon kuin nuu.
2: Ei.
1: No, tjak tjalle. Mohte läko viimma pärjät.
2: Kaltat vissä lii.
1: Mun ei niin, mä annan sanoa tiedän, että mä annan takaa lähti viimma pärjät. Ajattelen vahkulaa päässä vunjasti.
2: No, tälle vuossaan, kun puhutaan, että viimak vuossaan.
1: Joo. Joo, mä oon manna, tieppä.
2: Täppin kalmana pyöreistä, joo, eipä, imma siitä, aipas. No, tällä, kun manna tävällä otte manna pyöreistä.
1: Just, semmo läppä. Ja läke aiki alkaitaan saattakaa. Meillä on järna suonja, ja tämän jälkeen pohtoutuvassa, että suonjalle vegar, tekee suonjalle almirauttassa, mutta le vegaran artistan amma.

0: Joo, tälläkin mun eilämaa teillä läpi ja puhutin päätä ja puhutin mun sähkistänne päätä ja aikana on ne avuja tälle vahkulahpaa ja onko tämä ääräkin mun jälkeen meitä ja aikana on ne avudit tälle viipekke laasen go ikte bodi tiedu ahte nuus kalos folke lää tjohkin kuhtadu anjel tjodi wallai tjallusa saddet national tjeddet nationala belodahkan. Ja tälle historialas daapahus tätsä viipekke laasen NRK. Vai si sihkirasti tahti täytyy po formaalallas gaipadusat de le kaikki kolmasta alle taiskisti johke vuolla itsallossa.
1: Jotke päälle vielä sille näin jätnä. Oletko jotkin, että ollaisiko neillä?
0: Joo. Ja mun jatkan täynnä, että nuuskallat folke lää tjohken kuhtaduva njeljitsodi uolla itsallusa. Ja almulas peludat registreen adda peludat kiiveillä suoda särvät paikallas valgaita. Muhtu rahpa maite ei vielä suoda angirussa, että jagi kohtlogi ofti historia digi valgaita. Ja ihan paljon vielä saat lukt NRK Saami nähtä sittus. Ja ontne alga beudu manga sai norkas muhtu norga tuollu et ahtaa datsahti siellä beudan älkait dan jagis muhtu guolit. Ja norka tuollu et ahtaa tiede ahti siitan ratsai lää dogustan vihta tjokis vihta tonna guoli. Vihta tonna dain lää dogustan tolla stationen rumsas ja Finnmarkustan tiedia syst och fjord. Ja, mannen jag gitt ett august 12 att detta gottlå i kolma tjockis vihta tonna gåli olles rikas. Ja, jag gjordal den gässle i golpman upplå tjockis gukte tonna. Ja, odal lei olmosisla oppi valit mieltä kaftsen upplå kilo gåli olksnorkas gukte gärti jagis. Mohtuudan jag i lärjuudan njätaldusel oppi valit i vihtan upplå kilo mieltä ja pohti jag i gagasad väl unnit kvota. Ohtse jogas ei sätta servegåde valgt gå eftus att lä nu unnan. Ära samedigjelden somas valgt lä. Ära samgällen somas valgklä bort min skapar man och bellemottos. Ja, en och dagas lä, njäljen och blå eftosa, gen valgit och den blå, ja, så det gillis golmologi tjeja eftosa, gen valgit gottlogi ofta. Annars eftosa lä, mait dörvaj mottu darkilut djedo mojtelit äska gå djävas mahtin aikin nohka golkmanu ostaspäivä. Ja sama samet ikki djävas tjokkilla maitte algan ja dippe dohki duerstaga jagi gohtlogi gohtlogi gavtsi gitta gohtlogi golmlogi okta rapma eftuhusa. Ja rapma eftuhusa mielte tar psi samet ikki toimat olla suhtimi ieskuudekke ministerin väärs vajit golpmanopla miljoona euro jahkasatsit. Tän jagilä samet ikki ojun sahtispatsalast ofti tjokkis golpma miljoona euro. Täällä eftus kusk maite ei odda samedigilaga ja duhtavuode ja sobalan komissiona duaipma pitju eftus et olla suhtimi. Rapma eftus sadio dastu suoma staati. Ja en podant pyrä sahtlokat yle sami nihtasittus. Tie odosat studios eilamart eira.

0: Tieto kullui läyrepitte ja Kaaren Mustalahovalla pitää noomatot ja lappuimust.
1: Ainoa väli iivihpiekka.
0: Iivihpiekka. Nä tuun kultalla johitää huust puori iivit säpmi volkottas. Ja mitot täällä tjavuvää tiimee äiki kullote. Moi mustalentom. Nä teko toi uudasin jo kullusti vähän te suomasämitikkeestä loi jehtää tievos track. Ja toppen outomarkkan kietavuus siitä on raami jaututtas. Ja tot lii tot maast sämitikke piutä staatast ruuta jeijas toimoi olasutmon. Ja täällä tohlaa tuhittam tom tjäkkimist. Ja täällä orotsinuut, ette sämitikke tarpos tuot vähävää juu kulmonupalo miljoon eurot joihin ivehtaam toimoi olasutmon. Tää on volkattasast mii kuulop vähän tärkkiluppuot Pirita Näkkäljärvi saavoi jotetteijä saavoit ja meitä ei haltattas jotetteijä saavoit. Ja mait vala.
1: No, me sitä semmoilla hilkka ruvaa saakka, mutta ne saamitikki saakka. Ne norkka päälle saamitikki saakka, kun tämä on vahkuonen lämmäs ja tievas johonkin karrasoukassa. Mutta on juu leviä pihtään saami, ei lähtee. Airansa toppe. Ja ille vuokas, kun ei kuullut olla, mutta ei outtaisi tuon eikä siinä asiallukti juo outan tievasta johonkin mihin. Tiedätkö, johonkin mihin. Tässä on okta juuleva saamelais. Tien kuulla meitä mannel moto outalle. Tänä te saamme digitaalpaa ruudua. Suomessa saamme digitaalpaa ruudalle mun suojan Elina IS kuhkin täällä.

0: Jeet loi suomo samitike tevostjuakkim ja toppen podi takkar mieratos tuhittui nuukkotsetum raami jaututtas. Adai suomo samitike tarpos vähävää juu kulmonupalo miljoon eurot ihäsaut toimoitis olasutmon. Ja taat tuotoi puheta uainus on raami jaututtasast iivit köhtuhet köhtlou käytsi ja köhtuhet kulmolou ohto. Koska se olisi äikänä. Mon samitikke tuhhiitti tjöäkkimistis jehturastuu. Tannive samitikke liuatsun staatast pajeel outse tjökis kulmo miljoon eurot. Taat raami jaututtasosta liivuadun täällä vaaljopaje toimo-ohjelma nupästum samitikke laaho ja vuolkottossa vastallam. Tiimä utos mumma samitikkelaaho puhuttiin raamijaututtasan manko uddo peeliä ohto uesi, koska staato ekonomolos outos västätas. Uddo laavo mieltä staato kalka tähitide tuervi ennu meri ruuta laavost mierustelluma parkoi olesutman. Mustalla samitikke saavo jote teijee Pirita Näkkäläjärvi.
1: Tässä saitikki rahma eftohusla ollis vuotta masla puohta suorkki majan sämetikki parka ja ta chujuhatan ollisla tarppu miimisla resurssa ja ruhtatamme härrai vaimi pasti taimin laamel parkkui chaatahi ja puohtai käipätusai ja vertamusai täyti mahla säämiserpa taas.
2: Mä odastuvan sämetikki lahka vaihkuhala eftohusaita.
1: Odastuvan säätikilaakka vaihkuha vaistenkin nuuahte toppe oda laasla tajujuvonahte stahtasla käänneasvuotta ruuhtavi säätikki ja nuuahte tasla tärväi ruuhtavi mi riittävä rahoitus. Ja tällä oda säätneha mi toppe laas. Mi tiuske muistella tanahte täällä stahtakalka tärkilampo kähtsähtan ahte säätikkäi juolluduvo takka ruuhtatan tässä vai mi sähtit parkahtai. Parkkuima misla laast huijuhuvon. Ja sämetikki laashalla täällä viittituvon parkkumalla sämetikkäi. Toppala aippas ovda, otmarktiitti uohpahussuorkki, äsjätoutirolla. Ja maittaita ootas mahtujuvon ofta paragraafa. Tää oftastoiman ja räddallan kähneas vuotta tarkkuhatanahte misla ääne ja kuhki räddallama ja oftastoiman staahtan. Ja taas on maitarpasa resurssai.
2: No, jaakka kohte otas mahtujuvan sämetikke laa nuppi paragraafa vaihkuha tämän ehtohussa tohkeamme.
1: Mun saavan tiuskea tätä vaihkua ja ahte staata opa lohka ja puohta toimi välte. Hui tuotas tämän käännäsvuota, mistä ahtas lie ruuhtati sämetikki.
2: Tuon äsken on mainitsi, että osa tuonne virkiin, että tällä myös on ollut saastalla nörtöllä tsei saaja taas saamiserva taas. Ehtohusasla anaras äsi äsi touti vasta-aikaisas virki ja tuon asa me manin semmallaan virki ilja täällä ohtsujuvan nörtöllä tsei.
1: Tämä anaras äsi touti virkillä loktanan tuoppe entälikke anaras äsi räddallan kottis. Ja tämän parkkusmammin ja parkan tämän valkapaisemait täytän tuottavuota ja suovalan komissiona raportas. Ahte anaras sirvus väästi, ahte siitä arpasi yksi ääne tarjaa. Taas ahte sikrasti anaras chai uosalas vuota ja sin vaihkuhan veolas vuota. Ja taas mikä chali täällä västi, että anjat miettoja, että atsemme taas äänet naftsai. Ja te nörtala chai on nuppetaavusta, he nörtala chai on milja parkan huijolun nörtalas kielain tämän paajis. Ja vuoruhan nörtalas kielatte ties la vuoruhäpmi, mutta la tuottaa, että ehla heftohan takkär semmalaan virkkiä, että nörtala chai on tioskella eetsä se siitä trähkin, tai he kiili trähkin, ja tahla sinte helmos orgaana. Ja milja vastan tuottavuota ja suovatan prosessa oktavuotas selkän ahte nörtala chai kiili trähkin kalka adju almalaan ruuhtatajami ja tämän ruuhtatajami kalka nanne nuotte sisähte halmalakkai taimahatte tai nörtala chai uosilas vuotta manna tampokt ja mito riuhtan sämetikkin.
0: Mi toimottajien Susanna Guttorantattie Savastaloi sämitike saavajotettajien Pirita Näkkäläjärvin jauttää suoma sämitike tievos tjäkkimist. Muusik magami kuullop vähän, että mahtaat raamijaututtosa ja ruttoääsi lää tuhittum tallo outeepiin iiviin. Mutta outeille kohpoossa Tom kuullop, te kuullop Sofia Jannok pitää Irene.

0: Täällä mi matso poppeet jauttaa Suomessa mitikkeet. Ja vois tjuäkkimon kosto liiji finnim äikän toi tuhittom raami jaututtos. Raami jaututtos osthan sämitikki piyttäis taatosta ruuto jäijäs toimoi olesutmon. Ja Suoma sämitikin haltattas jo, ettei Pia Ruotsala Kangasniemi mustal, ette OTP-raami joututtasa lää tuhittum ueli minimaal tääsist. Staato tääsi laavost meritom ruttotem teko palhii luptim te totpua tavalla älkkeist, mutta eres oosin lää lamas häästu.
1: No kun kehtää oppalatsat on minun raama, eftohusa loppehan millä sujuuhan johke eftohusa puhta nuo sametikki laakas. Laakamieltä saas parkuiko tuhta vuolta ja Suopalan komissuuna. Toi eftohusa ei tee nuulta takkar vähän vaatsi 3 miljoonaa euroa jahkasatsat.
2: No, lähtöä tuo vaatteta puolta siitä ruuhta.
1: No teuskin aloittu aivan, mutta tähän on teuskin, kun tehtiin tämä Suomen staattotiliin, no tähän on haastaletti, mutta teuskin tähän lähtee tarppumaan, mitä tarpoisit chalahit tai parkkuja.
2: No mä oon täällä sametikki tahkaraama ehtohusa. Täältä hyökkä valkapais, okti.
1: Tällä hetkellä kun johke jaki tsaksa, millä päivällä on etsämme raamaa johtohusa. Tästä voi huolta ministeriössä pohtaa piutta ja millä on meiltä päivällä etsämme raamaa johtohusa alo tsaksa.
2: No, minulla on raamaa johtohusa itsellä outalla käyvänä. Mä oon viitannut tällä tohkehuvan tahtiin ruhtaehtohusa tälle staattopelissä.
1: No lähtee ole minimata asiasille tohkehuvana. Te outa märkätihte, mannan haave, teuskentakar, laakas merivuona sitten, kun palkkaa pajallusa, mä pohtehtö. Riikka taasi suhpamusa, no deittahan minä otsin juolokateuske. Ja tästä lähtee unna pajalusa, että kun alki pohtaan tuohon kulttuurpealla, että heille halkivin.
2: No minä olin tappi challengottisessa sametikessä huksepekta ja rahkadektan raama ehtoisa, että kiet puhkanasi uossalasta, että sale on lautakotti meiltä, stiivratiuske, man viitet olla tohkehuva.
1: Joo, tällähän tämä valmastalla on kuofti osaa hahti sametikki tsohkin keava alkoi saatte saakastalla man manjel halttahusas alkahi valmastalla ja assetouti lautikotti kiela halle hetsas hoosiin. Tän eftahusa ja puktette eftahusa. Eftahusa ei halttahussi halttahusta on uusi juuri ja neutuskuli.
2: No, mä olin täällä jaajita, kuitenkin käftsi, kuitenkin 3 okta raamaa ehtohus tahkon ja nämä arrat. Kähtsäpäkki, kun ei kuhki häikkis tänne ruuhtata me sametikkes vai mitä lataa siipa?
1: No te uske mikä se kukkiaikki, mutta te staahta ja voika huolta ministeriö piutakis lähtästä tahkan etsämme oasil. Tämä on eftohusa, että volkaa loppen.
0: Tienut mustali Suoma sämitike haltattas jo teteje Pia Ruotsala Kangasniemi. Ja tämä on ääsi loi toimottom Susanna Guttorm. Täällä mun on uudu ääsän, kun mistä aipas uudu muusik, motti ja Kaisa Palttaleva autosta porkon pitää. Aipas voras pitää mun nommoli kultnasas.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudi hetnekin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjaman on kuhtanut blokaa päiväreijäs. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatakissa.
1: Joo, ja tämän saatki kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
2: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkui tiimu oktanut blogis ja tiimu njäljis.
3: Manjel pohti musiikka, mei mihkelin kätsitel. No, mä ihan viisat jälle hotne. Emma Eliana, imasit imasana.

0: Joo, eli kaikki kästit, mä et avisa nähtä, avisa tjallet, kästin aina kosami nähtä siittus. Toppele bajil tjalla, nurkallot folkir tjohken kuhta tuo, että vuolla tjallossa historiallis tahpaus. Farkka tollisi tahpellotat, kuks piile matka ihan me festas brönnysynni. Tohkusi kalki keike taite, patsel kuhta tuo, että neljä suodi vuolla tjallossa maalä tjohken. Vai sahtet registreerii vuotta nasionaala pellotakka. Pellodahkan. Parku johki vuolla challo siitä alamukis alkohuvoi danjaki nukchamanu. Projekte jo dihelci ja anture kvällnäs muistella prosessa slämmäsen kaipi dihelci. Ernomerci te ko lahka kaipi dihtahte puhte vuolla challo sa ferti johki huvote bahpiri. Ja olis läsla pellodah johken bachel kuhta tuha njäljä juodi vuolla challo sa. Kästin vielä aamvira toppelokarahten mannan vahkulohpaan. Leikin orka saami riikka säivi riikka johkin. Tänne jäisi millä kullan tämän vahkus. Kos ära kout keinu saami särvi. Outti di tarppu aaseit luohte instituutta. Tätä ja tähtän lännu ahte kout keinu skau. No luohte kouttas. Ja luovi luohtokouttaus avutologia kiitän. Ja hokun isäk vasta luovi luohtokouttaus stiuren joukku outstegi. Se on kal imasta manne saami servi. Tei saami digi ei kuulahalla kouttausin millä kaunomissa. Se on loka india manne saami digi, mai saami digi paraka, ko ei lähte sinne pouten miltä. Ko ei kyllä muistella, mitsi tämän parkkupirra. Joo, ei lohkin tehty tämän norkkapäällä saami avisit. Mä et on kaunut mihin.
1: No mun kaunin luvastin tuon Lapin kansaloosta ja toppen loi tosmimana tuohon Kittalon. Toppen loi Sirkka kylästä, toi kilistä. Ja toppen liillä mas vähän vätisvuoto taas, kun peivi tipso toi peivi kietsu soojiin. Iällä lamas tuärvi saje ton iähtö monen nuu pärnählää. Na toppen lii, tam vääjuvuotas, lii, toi tom vääjuvuoton lii, shottom täällä älkkeepin, Sirkka Mäntymä ja Peivi Kietsu. Toppeli tohon takkar spiekostahlos joukkuornistallam. Peivi tipsos meritui täällä johtsu, ette kulmo ihä siit, iä siirtee inniks tuorra pärnä juokun pitsi. Uatsu päätsi valata uapis vuäällä kulmo ihäsi juokun. Ja miera tossain sootoi Riian saje tuorra pärnä juokun. Ja tait puoltiin atelit tipso saje tait kuhää vuortan pärnäit. Tässä ne sahit olla peivi tipso jodette ei ja metsärintä ja suumielt uäsi vuäällä kulmo uäsi juokun utsolun pärnäin liiji vuortan tipso Tipso saa jemassa kyhti ive. Mutta taat uutta ornituva mieli kuule aara shottatem laahan. Te tom mielti täällä pärnäi tipso pyhti tipso pajiel kulmo ihä siit. Onnopko vuela kulmo ihä siit pärnäit. Mutta kuittok taat räitu tai tipso soojit ii kuittok lahvala aipos olla sä oot keppänä. Mko tiem tipso saa jehlää virtimin vala chichon pärnää. Tiekker luhim Lapin kansa. Lostasta.
0: Joo, pohti musiikkaan manjelle. Te shatetaan pira, te julevi pihtan saami airasat vailuit norkka saami tikkis. Ta kuoraka tuottara modjako pihtan.

meines. Njälje, nada sa vihta. Viida kuuda väärretu ehken, raava siehka. Ähtsän ärpesin.

makker muodui ärpen, jos vajautuu, vaan muodu hei kaunu, ei toetta.

0: Norkka saamme tikkiä lälälle. Tiedäväs johonkin lämmöstään vahkuu karsokase. Muhto juule ja vihtään saamme ei lähteä aihdassa toppeen. Ilävuokas, kun ikkuului holmot, ei outtastu voi. Eikä sinä siitä loktiuvo outan tiedäväs johonkimi. Tätä juule saamme.
1: Juhle saapelatsat äillä tuudavatsa norka saamen tekki valkortniin. Ko tääl äillät juhle saami äikki pihtän saami airasat saamen tekkis.
2: Ko tau valkaa toimami utnilla toiman. Ko tät puhuti johtoi te katsin juhle saamen issuna ollu laukkaan oppus tästä. Ja tälle ei airastippe olles latsat le katsin oppus. Ja oudalla lidjin juhle saame airassa saamen tekkin. Ja ei pitun saamme aerossa. Olla taulla illa. Pitun saamme aerosti, me illa tulee saamme aerosti.
1: Saamme tekkillä aashan lähtökotti, mikä lähtee kiehtoit valkortna.
3: Me haluamme arvostella tämän valkaordnika. No, että mille pitkän johtoi siellä lähtökotti, koska olemme sähtöitä, kun valtetta sisältä. Onko tuota valtetta lähtökotti, mä itse sähtöisesti sisä siinä arvolussa. No, että just tämän tiitvalla nannet ootastamme.
2: Yleensä saamme kielä ja kulttuuria kalkaa vissu. Se hattu, että demokratia. Kidja vuotu, mikä alkaa vaatia, että on haumoa tämän alamukin vaisi mahti oikeasti itseasiassa asiat. Ja akta tätä muokkeen, millä aina tällä tahtaisi hätyy lehkeä, että aina tuohon saamme olleen saamme lehkeen. Tällä maita, että me ei ole, että me ollaan demokratiaa.
1: No sahtako pahtinut, että Juulev saami ja pihtan saami, että on syötiset valkapiirre.
3: No, tangelis, että mun just täällä lohpidi, kun ei tiedäväs tsekki niin, minä huomasin tämän ekspertin löytänyt, millä alkaahan tämän parkuun, mutta mun tiedäväskin välttä muhtin puhuttaa aivilla.
0: Nelokai saamitikin presidentti Silje Karina Motka ja kuuleville Harjet Aira, toimihelji Mattis Eira. Ja täällä mun suojahan... Ann-Mari Andersen tuutsan mihmuu päiväs. Tämän jälmeen Mihkelin käsitän on näitä tälläkin tiedä useita.

0: Täällä jäikin vähän kejästi, että shonga ja liekos vuoto, tai kopa kolma vuoto, kun äpäs jelos, tämähän mii forka kuulla. Mun alkattam suoma pelni ja alkattam vaikka tain liekko tsehiin. Anarist lii vitta, utsiuvost ja nyärkämist lii kyehti, ianotuvost lii kutto tsehi, kilpisjäyrist kulma, vuotsust kutta ja ruovinjarkost lii outse tsekki. Ja tälle shongo tieto utsiuvasti anarist alkast liueli polvi ja fjärttu, mutta tälle ehit päivi äiki puetta päihui souda. Ja liitakkar viho tjoukasi hän nuorta piekka. Ihan utuvasti lii alkast meittei itetistoolää ueli polvi ja fjärttu, mutta ehit päivi äiki tälle maankoin soojiin ja puetta mjärkkä. Ehit päivi äiki tälle päihui souda. Ja meittei tjoukasi hän piekka. Kietoruottasista alkost ueli polvosonga, mutta fjärttu. Iitet päivi äiki meittei mjärkkä ja ehitis päivi tälle päihui souda. Ja tjoukasi häpiekka meit kietoruottasista. Suotikilist lii päiviu päihui souda ja liitakkar luetsis nuorta piekka. Ruovinjarko kuaulun alkost ruovinjarkost päihui souda, mutta tälle ehit päivi kala fjärttee, mutta oli ueli polvosonga. Mangela ehit päivi päihui jopa mjärkkä ja luetsis nuorta piekka. Napai taas ja pele säämistä.
1: Mun saattan alki tappe Finn Markus, koska lääkärä nuorti lulla vähän paruis paikin. Mutui Finn Markus ja palvat alki ja vierestu. Ehkä se muhtin arvoafti te Finn Markus tuotterin ja nuorta Finn Markus. Romsas lä lulala ja nuorti lulala, lä garra nuorti lulala paruis paikin. Mutu lä romsas palavat alle kiefirastu, ehkä stoppele arvi. Norlan tässä nuorti lulala, lä garra piekka paruis paikin. Mutu ikalla palavat alle kiefirastu ja manjel kaskapäivillä orjas lulala ja lä arvi. Trantelaakas nuorti lulala ja tjauka piekka paruis paikin. Mutu lä palavat alle kiefirastu. Mannin kaskapäivällä lulalla ja arvi. Öslantas lulalla palvat alki ja fiirattu. Paikkuilla mirhkata liittes päivä. Mannin kaskapäivä kesä riddurittu koulus ja ehkis arvi. Hakiteris orji piekka, ponja orjas lulalahkan päiväi. Lätsauka piekka ja palvat alki ja fiirattu. Talittes päivällä mirhka ja mannin kaskapäivä kesä arvi. Lulli Norkkatuotterin orjas luladat lää palavat alekki ja fiirattu ja manja kaskapäivä arvi. Temperaturat ja kirkunjärkkas vihtä liikka graada. Tänus aldis koutikeinus karasokas okta liikka graada. Altas 4. Hammerfestas vihtä numeit tromsas podotjas kautsi trondimis vihtä ja usluskan liikka 3. liikka graada. Juoti mulle 3 minuuttia vaille kausi vai lohtsi suomaa ehkä märkäsä te farkkapuht hoddassa. Nuo mun suojahan Juhan Mikki Lutsi ahtsi vaan hoddassi ratsiin.

odda huksen sai mat la aivildoon asto aige viesuida. Tohke on saja dat planat laasi solu chelki kuhkisaigi oudidamis. Ja jos määrätus shadda famulatsan, te saat huksi kohtit jo bohte käsirais. Tie odotusat studios eilamaret eiraa.

0: Siellä ei nubelja Janu Lähärmansen kiivikkasti leme Antuni luodi. Tii mulla tälle saadaan tietysti minusta patsil kautsi, tietysti minusta patsil ohtsi, ton kun lappuriidit saamiin saattaka. Tän tiimus kalle murinkista luhtol myös mennyt musiikka ja huomanta pidä, että mikä vaan kun klassiikkalas maana ikkiri teivällä saamilla tsekkuin eli nähtäri kuin animasunnan jota musiikkain. Puhutusle Alissa autoriikas teatteri ja filma Chaelmassa. Kulla me lähtee puhutus oli vuotta nuovahakat, tai puolella puitteessa pohtsupirkku ruotapäällä. Joo, Mihkalle ja Mivelle kulla.
1: No, teostuu, mistä liipuati minä olkoon muuta se ja saa pohjaa. Nuutko liitäppin te västupeivi, te kotaat liimajemos arkopeivi, te mistä liipuati minä odas katsus. Tai elämääret puhuta munnust kojoti, että maht mua ei lään syövumahan majemui aikii. Uudo siitä.
0: Pirapaltu taa Jerko Lansa.

0: Joo, ei täällä Mikalla voi olla teatterimaille, maille ja maanaille. Tällin koe, mikä on vaikka klassikallis maana kirja teivätä saamilla tsekkoin. Eli näftärikkoin animasunnan ja odda musiikkain. Puolustella alissa autoriikas teatteri ja filmatsaajamas olles peräsi. Saami maalaiteatteri ja päivässä Saami nationalteatteri pouti tal bokselit mainas maailmai, kos lauti ja filma sudde hokti. Ja tän oktuus mun länge pouten projekta, jodi hälsi Saami maalaiteatteris Ebba Louise Jokspuri ditutnja.
1: Vad är det Karen? Ja, NRK Sami.
0: Nå, sattko muistelitan Alissa och autoriikastan teater ja filmatsajan. Mas mie tälle?
1: Nå, tässä huissoma, kun Sami maanai teaterisla okta nuoraiskuulla ohpi. Kyllä, lämmas on teatroahpi loijaa, ja kyllä huipuudus ja nannu sit parkan teatterin ja sun gillat manaikeri ja ei voi lähteä Alissa och autoriikas. Namalasi Alice in Wonderland.
0: Just det.
1: Ja, no ja mai pääsemme tälle mannan skulle ja kukti vahkoit ja ei voi. Ja mun on se nuu sooma tulkku tämän muistelussa. Ja no, ei sitten haamme tämän ejomme chaelmassa ja haamme chaalalla jäsenä ja mutta tässä ajelmassa, no, mä olisin mun kaiken tunnin muisteli, että Saami maanai teatteri kallikin rahka, että teatteri ajelmassa ei tavvi saami kieli, Saami maanai kuin lattalta, tavvi saami kielä maanai vaarassa. Tässä min porku, min kielikin joillekin jo.
0: Just
1: kyllä hui suomaa, kun päivä Saami teatteri, no, tuore jo min porku, nää nonno sitten, kun parikin hattu rahpa, että se uffsa ei teikki, mihin pääsi vaihtet. Minun chajanmansa ei teikki olla teatervista, mihin pääsi valtuläyttäällä. Ja niin, oftas parikin, mä ei taitella, että hattu Ulovioon eiräkin päivällä, että parikin läpi päivässä teatterissa. Jätä tekniikkaan. Vähän luvujuvui, että parikin, että pääsi minun chaemassi de hamme mannon skovla ja musiikka ja aipsolla musiikka ja tahla mikki ja aipas erinomais lyksys amanoko Olav Johan musikaalilla skärgjölki tahla luhti no att komi samai tahtit Alissa och autoriikas Alice in Wonderland mi apakka tai käftibokte ja kielabokte, mutta mä tein musiikka ja luodibokte. Ja tahteeko teko ollis mahtaa tämän minun aikomusa, teko minun parkkujun. No, että täällä on huisoma, kun no, sanomaan näitä tehtyä kalka kieltähallit klassikkarin, mutta minun kalkas, minun ei ole muistelussa muisteli, minun ei ole kuopluissa ja minun ei ole historiassa, mutta sa lähtöllä maita ei ole siitä suora globaalla maailmissa. No, että hui suoma muhto minun kieltähallit tähkärin, mä ei olisi maailmi touta tämän muistelussa Alice in Wonderland. Joo.
0: Just det, ja olen haluaisin saamikilli, mutta ei ole teatterpirrat, eli Alissa teivätä filurbussain, miellä istronnekin, ja ära imaisella solmikoin toppe autoriikkaisen. Ja toppeella ja puheenjolla sain nähtä, että suuro hunno ja niehku ja tuohta vuotta se kuuvu, jos meikäkin muistelin väärän siis tuolla.
1: Joo, nohan tässä ja Alissa tänne challo jo von gasten på två goda lucky bitches att på England att nu att ja det muister lov från Alice Birgilla och som heter ki tai där var hin lockat ja ve såna vappa en fader light upp alla gun muhton gesse bävi ja abba locka ketchi ja då sån nu light to by facts då att Felix kanina ki i aste i might Jesus nu hoppo. Jos vaan tuovulla tämän kanina. Ja se kahtia takkaa kanina räikäin, millä kohta 1000 metriä. Tienjällä kahtia. Ja tällä nu fantastellas färän. Ja tälle kun dokko säivu, ta hipast, mutta son säivu dokka fantastellas myymä, kos kävä vaikka niin ja filurbussalla ja hui palti hahti ja hui kiesu hetki semmäikä. Ja tämän jäänä aina nähtä sverre på sanger, tottus nästa sverre på sanger, att några nästa bästa älikova vuosta nähti. Ja det här älikova jäänä la sverre, ja vela teater nästa lämmer som mig melde, Nils Henrik Bulju, Inga Maria Sverre la på nähtan den nela histronnega ja den hata tahki. Att dallas nu sommar går bäst det går falla mig inte i dagarnas verk i min kärnmassi.
0: Ja ikte tjej huvud unora tjej det, toppe charmatikis. Och nej, mig inte tjej huvud skolaman i det.
1: Ja, det är hur sommar. Det är hur sommar går genom manna i skolan på ett. Och när timologis, ja, det var sala går inte tjej det var happy best. Gehtsä. Ja tälle aina mi teko saami maanai teatteri mi olla hatta mi niitä mi huulet millä nammalasi saami maanai varas rakkait teatterijaan masai.
0: No. Mutta tiedän pia tehty, että Oului manjalle onnaa jaan masa kuitenkin skuulla maanai.
1: Joo. No mi parka. Ja tälle mai sama. Oululla aina, että Eurooppa kulttuuri aive kauppu tuohon kuitenkin kuhta. No, että millä olisi tämän kulttuuriprogrammassa, että minä pääsen tuohon kuitenkin tjaihin hieman tjaimassa tuohon. Ja semmoisi minä pääsen pääsiin ui fantastilla sfäärän tuohon. Tekä käynyt teatterfäärän tuohon käyttämään tuonne stora hästä, mutta minä pääsen vilden aivin johtaa. Tjala kauppua ja toppuilla rakkaille akrobaatta. No ajatella, voi kertoa, mikki tässä manna kiittää tohkoa ja pääsi, että saa, millä tuoda, kun tiedän, ja koulutukin, mutta että hollaa kiittää Oulu. Ja tavi Suoma tuoda minusta kauppua.
0: Just tavalla. Makkar maana ei, makkar ahkaansa, ahkia määrin lääväin. Makkar ahkia määrin lehti pitsen tänne, Jailmasi.
1: No millä johkan, että viime jäi spajasta heivä puhkaita. Tällä on pieräs tjärmassa, että no maanai vääräs, että se vähän minun fulki on farulla. Ja toutui ikse, to, meille ei täppä kehtyminen, että tämä oli nuu soma, kun maanai nuu liikkui. Ja leikki, että no, chanmitus ei tjuuki ja häälitti pörristi ja tervahite nestari. Ja kulta lite läyty viktasi. No, että mitä jäivämme, että tämä ei häljäämme, että tämä oli stora menestys niin, että mikki, että mille, no tuosta vaan.
0: Just, vaan saatan namo ihan mun nainan muhtin maita, musa taas saatali nuu, hei jos AI, tai tahkujelmi, tai viiti, juhtu maita ei tasa.
1: Okei, no joo, no mutta tällä, no olemme tankalla oifiltis ja niin parkkaimmat tämän niin kärkkaimmat Tanja Aikin nimisli veilusparkka. Ja no, mun mielestä tällä aipsuu keija, että olemme eräläkan vuoritamussa ja mun liikkun kun olemme vuorit hämppumis, kun tämän niin nauat addit.
0: Just tavalla. Mullekin me toppeis on kuhtin maana, tai heille mun maana, mullekin toppeis ja kehtsin tämän. Leiko vähän palttonas, palttahti tästä. Tiedätkö, että kahtsai, ei kun olla kahtsai. Tämä on mun saakku, kun jo yhki äsken ja loka ei ole vähän skymmelle. Mutta lähkon kuulla meitä kehtsä, että saattaa vähän palttonas lääkki.
1: No teater on kallakaan vähän, kun tuntui nyt juosta. Ja nuo, että olman puolella, kun joikki tuu aske. Ja tuota juo joita. Ja lopetan, että tuu hui lahka. Ja no, ja mun mielestä, no soma. Soma, kun on niin. Tämä on vähän, kun tällä me ihan olahan joita, että me pääs vähän palla, että ahtipa saisi, ahtipa solmui palttas. No, että teatrikalka, tjalta, tiit vähän palti, vähän suhtas tällaista. Ja no, että no joo, mun mielestä tällä somaa kuulet.
0: Ja oinen tiellä ahpas, kun te noukaita, mä viihke maan nähtäisitte neftarilusa ja aiko aapurre.
1: Joo, nu on parikin ja kaikki chanmit. Tuon tiedä, että tässä on mikkiä nuun suomaa. Että tällä just mä oon luo, että sille vähän pallan ja sillä kuitenkin voi lukea farri. Ja tällä lämmäs nuun teltolla sikkiä ja puhmaan ei puhdis. Ja te orui sikkiä, että pikta sen nuun suhtassa ja tjabba varraa tähän liikkiä. No, että mun mielestä oli nuun suomaa.
0: Tuonne te tuhtavas.
1: Hirveästi.
0: Tjaava tuhtavas. Just. Mun saavan tunne lihkuu, Nadji, tähän tjaa juhuukin lähtee kotikeinuus kuulemaan näitä. Tiimologis.
1: Joo.
0: Eppä lui, sijoiko se on huijon lukihtu, kun se nyt puriti saamme? On
1: lukihtu, kun pääsen seuraavaksi.
0: Ja te tjuu ihan maksitamäräkkeen mission.

0: Maxi da Marekia Mission. Dalle nobbi mission dalle te min hoda skajus mai te e la lagida. Muist kon manu da gabotsit.
1: Joo, mun jahkan, mun kähtsälin ja sulli eske lohka ja mun on talmedian, että kalnissa golpma tjokka ja mihkalistus. Tämä on vaan puhuttuissa okta. Mutta tuossa talve ei ole suoda huikti kaikki, mutta se on vaan kajalla tunne.
2: Okei.
1: Ja mun saat nalki tokta kajallaan tällä dan vahku han lää muhtin riikkaitte uolaitsallan sihtadus okta sollupirakos orru olu äämial mukat. Ja makar riikkaat tällä läägille uolaitsallan dan sihtadus.
0: USA
1: tällä alerto vai tällä Mikkali kajalla.
0: Mun
1: kuulla on ollut jertäs, okei. No, Mikkali, okei, USA lokta.
2: Joo, no tätä liittyy Tanska, tai miksi tätä liikin tiikielan. Ja USA. Ja saa liikalallit nunatista tai
1: vuodenanamista. Ja tällä USA kallar inte någon att jag åkte väl rika med det den sjätte då så smakar rika tällä.
2: Det lite danska.
1: Ja, danska. Ja, danfall. Den har ju det mycket kan ge tällä challan wallai.
2: Ah, lojusen totta att wavy minister tieppin tanskast. Mm-hmm. Oron mustemin vala, eli chillamas nissa on olmos, mutta jemun kal musteisuun on.
0: Eikö olte Fredrik Nilsson?
2: Ai.
1: No, ja Danmarkos ne mette Fredriksen.
2: Joo, joo. Ah, no, joo.
0: Mutta että Fredrik le joga akar minister.
1: Joo, joo. Fredrik le mette tälle dan kalla lite. No, no, tautas, ja mette Donald Trump. Yes. No, että Mikael on tjokta. Tjokka.
2: Takka.
1: Ja, Karen, de har inte tjockat.
0: Jo, ja.
2: Och då står jag ännu äuk.
0: Hon var tillbaka i hållet på mig.
1: Karen, den är också narkotika, Mila Gaunon, som har bällt det. Mot dig är ju nog väldigt lappis. Jag må inte kan missa det gott så då.
0: Nej, det ser jag alltid snabba. Mun tonneski järjestä maita märkätä peukku.
1: Joo.
0: Suomenkieli. Täällä juoka alfa moni muistikalla. Täällä on joko ikon on muhti, jos narkotiikkaa sen ammalle tekar maita kutsit.
1: Aistikis nammalle.
0: Aistikis nammalle. No, mukallin.
1: Mutta nämä muistikon mie, mikä lukee, että peukku märkässä suomenkieli.
0: Narkotiikka.
1: Nej, ja, mutta tässä, eikö tässä ei äära tinko meitä märkässä Mikkel?
2: Mm, no, että tavalla on vaivilta aipas muiteko tämän narkotiikka.
0: Teka synteet, mai leikuta synteet.
1: Mutta eikö on ollut joita päälläkin pidä meitä,
2: Mikkel? No, että liin peukku lii pelki.
0: Peukku lii pelki. Suomen kielon
2: pelki lii peukalo ja tästä käyttää takkari sää niin kuin peukku.
0: Mm. No tämä on pitch pelkä ja narkotiikka vai?
2: Eikö? Mun juuri tämä, että puhutaan tuon noomasta, että tuli alfa, PVP, ukset loita.
1: Joo, PVP fall.
2: Joo, että tuli mä saat eka peukku.
1: No, että joo, ei mun tiedä, että ei vaan vatske. Kiasa mun kaka, tämä on päälle tjokka Mikkali ja päälle tjokka Karini.
2: No, Kalmun Karinina olet tjokka Karinista. Tiedät, on peukku kuitenkin.
1: Joo.
0: Tämä mukaan tiihtiin ja tiihtiin täällä juoka alfa.
1: Ja te, Mikael, täällä mun inkal tiedät lähkön tjovun mieltä taas, mutta norka päältä, täällä muhti nära äämi alpunka, että ära sais maailmis pohtan norkai demonstreita ja tjait no, vasta miellä joita tiihte. Tiedätkö, makkaan äämi altmukat, että ei lakon kullan ton asipirra opakin.
2: Jes, alnes jem lahkal kullom. Motto meressä ajest maailmista puhetta.
1: Tämä oli, leikko Chiles kaiden tämän
0: Joo, väliä, että tälle joo Chiles tällä pohtan teikka Oslui, lämmöstä ja tuolla on takan mielellä saa ja hämminko tällainen norkkaa oli jo norkkaa finna, millä mannan tohko ja äämiällä mun koului. Ja toppele vissa ja na, maihilas parkan also tälle joo, takkar
1: Rahpan tjahtse No, muhtin teka, oh, tämmönen ei muista saa Mikael Sauni, mutta tämmönen ja tjahtse ja rustikat.
0: Tulevat. Joo. No, te, joo, ja tälle häämiällä mä kuullut. No, tänne pohtaa norkikolle norkafinnat. Norkafinnat.
1: Starta kraftat norskas.
2: Okei, mutta jämkalla tietää Chile liit, alka-almukit, kielitsi. Mutta mä kaaren tuon vaara tietää.
0: Chile alka-almukaa.
1: Muistatko on naama tai häämiä-almukit?
0: Mapuche.
1: Joo, Mapuche Village.
0: Mapuche Village.
1: Joo, tälle ei ole ja te pohtakaa jälle kaaren, da lä Njurgun Lasse Aslat Holmberg, Suomessa saadaan kaipuus Finnmark-komissioni. Mutta muistakaan, mä oon perjalle saadaan kaipuudusta ja maita koska.
0: Tämä kalletaan riifti Suomen päälle saamelaisiin raja rastilta. Mie tälle ei leikot. Juo tälle Finnmarkku komisuuna ja tälle siitä tahtuu komisuuna tjelkkä Suomen päälle saamelaisiin raja rastilta riiftiin.
1: Joo, että joo, teille mä puhutin vastuussa, että tjunka. Ja te mani muskajalta, mihkalta noitsta on vastit, niin että se aitolla nagoilla valit. Mahtin tjunka, että luohpas, ja tälle antne, lähtään kukkite odda saami suunnit. Se aitolla pohtaan ampua, mutta lähtään kukkite meidän mun tiedä, niin makkaan suunnit tälle.
2: Mun jem täällä tietää muuten kuin nuppeja, tot loi tiem Kaisa Palto ja miitä tot loikin tot nuppeartista, Monni voi Molli.
1: Motti.
2: Ja pitää nommoloi Kultnasas. Ja vaan saa tohon kuli.
1: Ja? No tiedäkö no nuppi artista?
2: Jem tietenkin, vyörtipä. Kii nuppelitsi täällä onne almastuu.
1: Älä norkka päälle saattamalas.
2: Ahaa.
1: Niin, mihin tämän suojan olisi suojan?
0: Joo, mun suojan ei niitä mennä läsi.
1: Joo, joo, mutta ei ontne.
0: Ei ontne, millä on näitä almuvan ja monin muista annan osata.
2: Jem, tiedä.
0: Emil Karsen.
1: Jälle liittää. Tämä on tällä kalle oddas skäädru. Nähtä idossa olla suunja. Mutta tämä oli jäkta ja tämä merkkaisi kalla, että Karen voitti tämän vahkoon olla skajus.
0: Juhuu! Tästä mukalle suojaa musiikkaa, kiitun ja Ila Marta. Musiikalle Annika Lymikvi, mön tervän. Mun jahkan tähän horreille, kun mä annan tervän. Tämä visaa minkille, jos ei valta epsi postiu. Päin mai Mihkalle.
2: Joo, totta kai, norttalaiskielen, mä oon tervaa.
0: Just tavallaan.

0: Joo, mä oon Tervan tekemän Tervan. Anna Lumikvi. Ja täältä on asia, että ruotsalaisen leivässä Jerusalemassa on vaatiskaunut, että takana on mikä, että ostet pohtuit koukaappi suoraan kestetään saussa. Vain, että pohtuit oli vuotalana, että nyt on vähän ei fulla pärjää puitteessa pohtuverkkuun.
1: Tšakčela vii tabela tšpotsdolli fuudis sarvait, kod allele pohts puitit. Muhtu potsdolli ja bergumarkna tarput ei padokti. Njuovu haka hei hali hosti perbuitis pirkku ja potsdolli tarpusi tietnasa.
2: Mitta sieru istirittaa vattis vuoro, kun ei pääsa vuudia. Ja minä takkaptus, no joo, teko tšaktakin takkapruuta, ennen minä kalkaptee talvia pirkeä nuppijahkain. Ja da muhtin tuohon maa osti pirkku tai haale tai tsaksa pirkku maalle poikki. Ja da on ja veikko talve kun muuttale puhutaan tätä hoste. No joo, miisit.
1: Vatsu tuolille me ei puhuta, man kuului pirkku maarakkan reuta. Ja oi näytä pirkku maarakkan vasta ennen miessä pirkku. Missä oittaa meitä takaa ja te sarvaa pirkku sille johtu.
2: Mun mielestä koittaa vatsin tällä vähän piiliirän, koittaa tämä päivänä ilaa. Ila holuma oste delle chak ta murte de kotal vai ta oste delle de kot oste haile de kot semme poitti
1: takkar birku ei jodi nuovo haga nu bures mutta takkar kalmanna.
3: Det här är ju en sarv så att säga. Här har vi två olika damer.
1: Det är sarva birku. Ja det är kokt ofta kan bista. Takkale bista och det går att chuppa ner boiti. Ja ju sikal bista jag det putte det. Det festi chupp här och allo lo boiti. Och så det samma lagnat. Så jag ska bista så chuppa ner så linjälje 20 gram och så att vodit.
3: 400 gram som putsas bort för att den ska passa marknaden.
0: Joo, tietävä asia, kun luikte TV-sä. Tässä toimii Sara Juusu ja tämän kuulla, että posto oli leilas, ei rikkeä poinnakke. Ahte ei fulla berboits pohtupirkku. Joo, Silja Paradise ja tämän jälmeen Mikkelin kästen. No, olko rikkoutta siihen ja saakaitte.

0: Ja täällisi äiki käjästit vähän olka annam uudasit ja saavait. Mun kaunin täppin ylechekisfi olka annam uudasiin takkaara. Mii lahtostauho, kun Nepalista loilamasta sturro tulve katastrof. Taathan täpähtui jo tuo, kun Jojo määnu alkopelni. Voi olla yksi tottapen porke Jojo määnu koskoin. Jöhi tähust toppen yksi musta olma uutas. Musta oli puhastu uutas tästä uutas. Virtipä täällä olma uutas. Nämä on mun liian välttä manko uutas tämän sämmää Nepal-katastrofista, mitä pähtyi. Mutta tuo toi toppen liilamassa korro tulve ja takare onnam vierolme porkemään loopopelni. Ja tot loi väruttos tämän songatoh nupastus outen, mistä upo maailman mustalta Nepal waiviminister Balendra Shah. Se on loilamassa outostum almukin almostruakkimista ja tät waiviministeri ja sun mustalietet tät liekkone je songoto tot hiejut upo Himalaja ekosysteem tot suttot automarkkan jengotu voit ja takkar miksi tät laikin tot suto hännäs tuelu tai takkar onnomi ikolchi kuessin suttot ja lasset mut on ju pohla ja niitä vaaroit saa tuai voi aipastakkar almukiiko tälos sjärvätuuvast torjuu Nepal, ettei Nepal puhetta teko hei viittide jeijas tille songata nupästösan. Tam Nepal tain storra tuulviin te tohon lävisäs mittumme te tästä jammii pajeel 1400 vitlou olmojit ja ain lää 1000 ulmu lää lappum. Ja äsitop te harvo lähetetään katastrof, tulve, te tot show toi tontet, kata täkkäri jengata suutoi ja tienut show toi taat tulve. Tekkär ylechekisfi siitoin kauniimmin.
1: Mun käsinänne kosaaminen siitä usein. Toppetsuudetan ruoassa ei se valti läpi sen Barents Observer-journalista Dennis Sagore listui olomuit keitä yksitse bitsäkkiä kasi. Den tiedä diha Barents Observer. Se on lää asias kohton in absentia Outsparkus tohkimähtun organisaasunnein ja rihkon kärnäkäs vuodehtemä läpi sen olokorihkalas agentteide. Sagore nämä pohdi outan ruoassa. Siis asiministeri ja tietty vuokalla kanssa tjöksämään kuklukin vuosipäivi. Mennille tuotasti mun manska tutkan lavta kotti paikallas odaskanaalai telegrammas ahte Sagore le asias kuhton määrätusai vuodul. Mä kuski outsparkkui organisasjonin man main ruoassa isävalti lähkohtson tohkimähtymin. Ja maittaiko ei lähtsuvuolon lahkakaipaatussa, että olko riihkalas agente hektui. Sagure Lagolma Parents Observer, journalista, ken ruoassa isävalti asiaskuhtot. Ja Berlin Norkka avisin varkin lähellä ruoassa repressiiva politiasta ahta liistus olomuikkein. Ai kutsupitset kiddagasi. Juo Deppillä lähti hauski lähti journalista. Ja nopseisko siikin soitti päällä hauski lähti journalista USA's. Tämä niin kuin CNN ja MC, takkar journalistat, että lähti vuokilta juvon päässä, missä vilkis viisui. Tänne Donald Trumpa viisui, vaikka vielä okta liittovalti tuo tai kohtui, että siipäkälläkin päässä sisään. Tämä tapahtuu vai tuodestaakaan ikkääkis. Kun presidentti Donald Trump selvii stahtamalla sitten maalla sikkuin kinna presidentin Xi Jinping. Tän tiedi ihan CNN. Tätä apua vai mannilko tälle kelkossa pääsen sisään muutolle pitsätit olkos. Joo, munin tällä täyskin suunnallista mä kalkin kosittien maalla siihen maita, että USA-presidentti Donald Trump ja kinna-presidentti huumaava. Joo, ellei mä jätä rahkisvuotaa.

0: Joo, ja tii mulle kohta minuutta vaille ohtsi vaille logi suomaikke. Ja märkäs, että Mihkel ton valt vahkulaapa. Ei ole vahkulaapa, kun vuosi, mutta ton kuulaa kuitaan saattakaan. Mikun lovin saattakista?
1: Joo, naa forkota tohon loppu, äläkä lede jo muu vuoväämin, mutta täppin hankit jaustuu kullo aina Upo Peivi Radio. Yleisäämistä älkä täällä kullut Aipos Forko Pinna Panna, tai Pärnäi radio-ohjelma.
0: Just paljon nohtiellä maana ja Pinna Panna, tietysti saa tämän vihkoon kiikulta tänkällä.
1: Tuota.
0: Joo, puolen vahkulahpunja.
1: Takka siemmää, pyrjohon lopputunin ja eilämäärit.
0: Kiitunja. Mun taas kuitenkin studios Karneida mun jatkan logiratsa ja muskallet aina toppe aasit, jos haluat juovuutta, mun saavan ton juovuutta. Täällä outalovaa sitten mun ihan sanctuari ja suunnanammalla junnana.

Niin kuin valkeapää, tuurebryvolle muhtimin. Ti mulla tietysti minusta patsil ohtsii, että on kullakin puoliti saami saattaka. Mi pistää logiikatse. Tässä kuulta geinistyytiössä mun Karen Eira ja Dandimus. Mi kullataan pidrahtia nurkallot folket bellodat. Tälle johonkin patsil kuhta tuo vuolla itsallaka vai pääset rekisteret bellodaka norkka bellodas servin. Ja mi kulvelle, että Mapuchevilja äämiä mukaan jodihäjit lähjohtaan kiittää Norgi. Jouti päivä lääkin itse asiassa muista äämiä olkoon Norkas tuolla tikki mikulla ties vielä äänet. Ja mun jutsin suojaa tohtoa suojaa maheemil kaasennalmoon. Tällä kolokolas ja korremas.

0: Joo, ja just niin tietän tilaa. Ova suotnia Emil Kansanissa, Golokolas ja Korremas. Joo, tämä on muistuu se, mihin mä saat kuulla tänne, kun aplikas unnabokta.
1: No, ja mun te mannin vuosikärde riippaita ja ähkivismalla siitä. Tällä ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosikärde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahtimin rohksan.

Joo, jollain gästen vähän mä ehtää viisä challete. Enää koulutukin sanoo, challa te ruotsa ja suomaa. Sohti kiiriti, että saat juviitse suomaa lukte, tähtelä suomaa ja eslanta kaska. Voi pääset saa kahti ja identifiseerit ruotsa sohti kiiriti, millä jopukoulussa muistella suomaa aimoa suotselusreyttäis, tiedä meiltä. Avirin slogan on, että arvoilu saattaa, että avirin ehkä rahvii, kalkkaisi ruhta tehtyä kielä kaltuu, valtiivu pursuosta koraadi tiedälläs ja kulttuuriparko juhku siis leijohkin mannan vahkus. Siellä ei kuitenkin kielä arvoilu saa, tämän takia saamitikki, ruotsa saamitikkiästi juuri saakat oli Marianne Groik, kohta leijohkimis. Ja se on lohkaa lyhtsi tehdä, että avirin ehkä raadi pohti ohtaisi ruhta ruhtadivtsi saami kielä kaltu. Outalko saamitik kieltä. Onnan lää kielä kaltu. Spirrasi vihtanut blokke miljoona ruhtadämmi. Mutta ruotsia ja suomaa saamitikin lähastelus. Pirke maaksi kolmaa suosi. Muistella Marianne Groikki. Missä on lohkattu siis kartsispuusähtä. Ja lääkärä kielivuruudan jältä. Ja siihen ei kutalle kähtsviitä säpöttöä. Järältäkään ja pohtakin tämän virikkain raadista sieltä tällä juvut. Ja mihinkin kyllä siihen muuttuu läpuuden kohdalla hoidetaan tarppuun, mikä on tässä Marianne Groikkikin ruotsin saamitikkiä tiura saakka tuolla. Ja saamen kielellä kaltuuhan autti takia saamen kielellä ollessa saamissa. Ja ennakko saamissa Tjortjotan pitää lähteä romsaa filkka suokkanaan filkka laalta kotiin. Määrätiin, mihto meirit, että onni musa pelli puhti piemokalvun kalkeet lähe puhtaudun vuon tavinorkassa. Filkka suokkan tiedä ihan tämän prässä tiedä huusas. Siihen liittyy yskin annet koululos borraamuskalvuit. Ja siinä verti tämän takt maissahtet. Asti hänet paikallas puhtaduvan porramusait siinä kantina ja tuoluide fylkkas. Tämä niin kuin halihes paikallas piemmu. Siinä asti ne voimi pohti sahtet Antti Hodaveilos vuode paikallas ja regionaala porramus puhtaden siitä. Ja tänne lääkin sahtet siinä ikustuvalla siitä porramus puhtaden mitä vintan. Tässä fylkkas on jo tietysti Benjamin Fyrli. Joo, Agnetta da muu lullan laulaa.

Juole ja kaikki kästi, että tälle keitä husa. Alkana slan tästä pelle lullava, tähän palava tälle kiinni firahtu. Paihkuitte mirahka, tälle itse päivä. Mä en jokaisen päivä kässä riddurittu kuulus ja ehkäs arvi. Aikitiris orjipiekkaa, potnia orjas lullava kanna päivä. Ja lähtsä uka piekka ja palava tälle kiinni. Ja välillä fiirehtuu taliitispäivillä mä ihminen mirahka mannikaska päivikäs arvi. Lulli norkka tuottarin orjas lulavat lää palava tallekki ja fiirehtuu mannikaska päivä arva. Trantalaakas nuorehti lulavat lää tsaukka piekka paruis paikin. Mutui lää palava tallekki ja mannikaska päivä lulava ja arvi. Norlantas lää nuorehti lulavat karra piekka paruis paikin. Mutui lää palava tallekki ja fiirehtuu. Mannin kaska päivitelle orjus lullava ja arvi. Tromsaase lullava, nuoret ja nuorti lullava, lää karra nuorti lullava paruis paikin. Muutui lää romsas palava talki ja fiertu. Ehkä se romsas lää arvi. Filmarkus karra nuorti lullava paruis paikin. Muutui lää palava talki ja fiertu. Ehkä muhtin arvoftit Finnmarkku tuotterin ja nuorta Finnmarkkus. Kuutkeinnostalle palava talki. Joo, jorokal arvi, mutta palava talki. Joo, tämän pratuurakes. Kirkunjarkas vihta liikagraata, tenusaltis neljä, altas kuhta, hammerväestäs vihta. Karasokas kolma, kuutkeinnus neljä, tromsas chircha, potorjos logi. Trondimis kuhte osluskalle kenjäljana plohkai liekka graata. Tamkala halien kullan luodi, kolla varkka vahkolla vahpade mun chojaan nilsove kuorakki. Maten ellas.

0: Hallo, hallo.
1: Joo, niin sovi kurakemaaten ellas. Ja missä lähti radio saattakaan mun muista mä jähti, missä TV saatta.
0: Muista vala. Tavi Rihkalas sä mit hevo olasat?
2: Pärek, tähän lähti kaskavaa kuodasat.
3: Pöyre päivi, täällä Tobi-Rikkola saami odasat, mielikin tänne.
0: Juhki arkapäivä.
1: Joo, juhki arkapäivä. Falle. Täällä maittaa suojahan Schlingreis, Aula ja Eskila ja suojana maalaa saamelas.

0: Joo, ja saamelaisleivien nämä suunnitelma. Leikis Lindgrens, Oula ja Eskilä. Mun täällä muistuhuus, että missä nähtiin tämä nuoramusmaana ja meitä pottata.
1: Ai! Ja vai pinna panetsin lennen nuo olutahkan ja väsihän. Mulla on bilevuksen ja jälle muotsan tänne nää. Ja kun pinnakannis partiti, ja te puhuttiin helikopter vetsu, suu ja muu. Ja te liuhtiin nuks, että kränne paasti mun on hiusikin. No, mai? Ja, ton pääskeet puut mun on fjärni, tjak tjamanu, och den on blå päivä.
0: Joo, ja mun gästin väl ohtavis, eli i Finnmark. Jag smut, tjocka, att det giriti bära gästu lädal hela kun suokkana konsensuunna ohtsamuusa. Tällä ei kuitenkin suokkana konsensuunna ohtsamuusa. Ja siin vaan tässä lähtee siin valdette, siin vuhtivalde poistetolu, muhtoma ei hahte suokkan. Julkistaka heihti vasti, missä riivit. Reivit. Mies maanus kuoktuu koklugi goftis saati kuitenkin suokan ohtsama, että on just ovaa siitä kävis kohti, että baaris kirti silju ohta tjukis vihti kilometra. Tavillis kuuttaa, että maituiskalla tjatuksi, että nuppi maailmi saa läikki muhto, koosi eilen vastien teitte reivit. No täällä pohdi tietysti, että hilkkuidaan konsensuun ohtsamusa. Tii mulla alle 3 minuuttia vaille, farkka 2 minuuttia vaille. Logi ja märkä sähte puoli tisa, mihin nohka on nansi mun saavan tikkiä. Aippas puoli pärjätä päivi ja välillä puoli vahkoloahpa. Taas ja kuitenkin tyytyisillä mun Karen Eira ja mun Jutsin suojeit vahkoloahpa. Tällä kertaa tuolva tuottaria vahkoloahpa.

estaba loco, calaca. Ainan ichan tuo hasta luento es.

0: mappjär ja mun namla Leo Adrian Utsiata. Mä oon farka gulda lite mailans hattakis piaskolla, mut uusin tälmi gulda Jun Arvid Jonskaren suonjan vera viimat pärjällä.
1: Täällä kuuluu perpäivissä mi NRK Samradius.

0: tie kuului me te matki elämäjä. Mutta täällä minä aiku kuulteli vähäis odasit uliuksa smuks.
1: Fylkkagelda aiku ast ämpu laas pormuusa. Tromsa fylkkagelda fylkkalaudu koddi määridi mihtu määrin ahte unimuusa pärli pormuusa en maht ostujuvit kalkla puhtiluvun tävin orkas. Tän tiedä fylkkagelda pressetiedä huusas. Mikki det laddehallas nan regionala borrmors kärkosvåla ja mi färre talgi taktan maj sattit astin dit i ombo bachkalas poftedovon borrmors min kantina det jag lajde med det fylkogiltas. Chiechas loji norgaladjan geva hit takkujirmi. SSB loo chai hatte kohtuloi ofci prosenta alamuis kaskal kohtumloi ja chiechaloi ofci. Ja ei tiedä hit ahtelä geavahan takkujirmi. Mängi muus kolme maanu. Tiima samma aiku taas lei ossi vihtiloi 4%. Norka alamua takkujärmi kevähemmillä alimuus Euroopas kuikti tuo kuikti lui viidas, chaiit Eurostat louut. Kuikti tuo kuikti lui kuudas ainimi ain karra lassanemi takkujärmi kevähemmis tiima loo jäktui. Tan lohka Erik Fjärli, Statistisk Centralbyrå sektionu haudu. Tuolesta ehkä da chuojai vuoja medda hos puhti puhtsiviesuida tovi nurkas. Pärjätä hiidida ila fäila väl tivujuvun tuolesta kiina muksnas sandes helse nur ikoteas. La dihtor vuoja metavision millä pärjätidan. Et alla da elektronalas pasienta dihtor vuoja da mai helse nur keava dokumentäärit eri herra talkodemi ja diksumi. Tiedät jo odosat.
0: Joo, no handlaa maita ei One Hit Wonder Day, ja la äsken mai uulin, että hal hämpu mainillistaan saatukis. Ja missä la mai kuussimelde muitilla min joikan konsertta perä. Mutu alkos, tana musiikka, Silja Suonjan Paradise.

Oh, yeah. At the end of every story, Marit Larsen. Mun naunesko nella Riikka kaska siis One Hit Wonder Baby. Ja mi talent le väljin ofta One Hit Wonder suunia kuhtike. Tai don kuulla vähän manjilastrans hatekis. Mutta mi on halidi kuulit tu favorita One Hit Wonder suunia. Ja just on fu le... No saat mitsi te saat äänärkoo radio appa vokte, osa radio appa, pärjääjivi saat mi, ja loppe saat chalisi tu tiedu. Mutta täällä musiikka Vivian Sofia Janok.

TLA Baby Doll Jamie Miller. Och när det är rikad ganska så One Hit Wonder Day. One Hit Wonder Day lär baby gås med kutnijahti på musikrike rakkaadi laulaki. Maitaisin gählä rakkaan tuossa ofta suunnia missä tai tohtuisin. Ja One Hit Wonder lääk takkar artista tai joukku gählä gäi äilät tohtuisin eräälän ofta suunnia mailla rakkaan. Iera suunnia mailla alamuha ta äilää päkkään tai kuulustuvan viitat. Mian tal mi talent hanle väljen buokhofta One Hit Wonder laula. Ja muges miettän Elvis the Fox laufta One Hit Wonder laula. Ja laula mai munlan väljen. Ja ampies mi kuuntelit täällä.

0: Dieleges. Nicolin, sa cum o uită lita nam?
1: Oare el saamen jäita? De ihte alme tjönkime.
0: Jo. Mutu, Ule, dona maita ei väljin ofta One Hit Wonder. Makar suunja lahti on valdain?
2: Mun on väljän den, tämän mielestä ei muista tämän naamu, mutta lei tuolla Ozone kirjan laulu, laului. Ja tämän naamu lei Dragon Statin tei ilonu.
0: Oh, laulu tiedi, että Maija hi, Maija ha laulu.
2: Joo, just tämän jäfä.
0: Ah, mulla on kuullut niin, mun kanssa liikkuu niin maita ei.
2: Joo.
0: Mutta Ule, saatko muista, makar muit lähtöis tämän suunjan?
2: No, mun on kuullut tämän, tämän pohdin, kun mun etten manna, leus on kasnu ofsuloi louus, alku kuikta tuo louus. Ja joo, tämän strategiassa ne alamme hittämään puhkaat, kuuntelet jotain aiks. Ja tämän aiks tietysti, missä on Iljan Spotify, nuotin missä on niitä, että skerru. Nuotin taas muistuu muu huittien aikki, kun vertimet skerrui keuhit.
0: Joo.
3: Mun se on abba, minä on mulla Maija ja muistan. Mä olen hui okta parras. No ei, minä muistan tätä. No ja vartfalla oli kun jäki nuora kuin mun. Ja mulla on vinte laulu. Niin, no Maija, hei, Maija, huu. Ja laave minun nuustak. No mä sitten kun piakuli suu, kun sun amma lei Maija.
2: Ja.
3: Tehän lea Maija.
2: Ja tämä mä muistan huipuudessa, ja missä on itse aikaisesti, että puhuttiin Nokia-telefonat.
0: Joo.
2: Ja me saatiin tällä asti, että ei tee ringen, ringetunoi, ringen jenoi. Ja te läpi tehty ääli oin, että oppi tei aviisoin, koska on saatu asti, että ei tee ringetunoi. Ja mun tietysti ostan tuon.
3: Lehu itse, että ei saa tehdä
0: relaterveä. Siellä vähän show tälle muu aiki.
2: Joo. Ja me läpimme, että on saatu saatu of the deal, tekstmelding.
0: Ja.
2: Koska sä hattit ton oin avis, voi blädis, ton laulama i hallitit, ja välttä per challit ton numero, of the numero i hattit, tohkodan, koska on ost ton laula. Ja då on otsu ofta låta ton ringetone. Ja sä hatt vork telefonia kevoit ton.
0: Teillä on faktisk jäit mai, teillä on outan mua äkki, kun lukin, so unin sä relater. Mutta on minä kuulta liittän Dragon Statin tei. All zones. My

0: TLA Dragons Taatin Tei O-Sound. Muuttu väl, Elin. Saatko muistelit makka suon ja donna väljen?
1: Joo, munen väljen somebody that I used to know. Ja tähän artistille Gotje ja Kimbra. Joo, tällä on laulemi. Mä en muistan huipuudessa joskus koulua ikkirais. Läpi mietän kuldeli huijoulu tälle ja alkin tursin ja ilmastan on kos, kun saadaan se hampo musiikka, kos, ja kullan se hampo. Mutta tiedä, maana ei tiedä laulakalla, maana ei ole viita. No, ei mun tiedä, kanssa tämä artista ei tautan, tai tämä artista ei tautan, se tarpa heikki hampo almuhit, mutta joo. Tiedä muu muistuu, tien.
0: Lääkö tämä suunnitelmasi, että huit hafas musiikka viidukossa määlle, olisi bakgrunna ja koruha.
1: Joo.
0: Mun kala näin ennen video, alle töffa.
2: Mun mielestä on joskus kuulisi, kun tiedä laulaa puoli. Mun muistan, joo, mun lähtien varmaan kaftsun, kun mun lähtien eitä valtaan piljo huitin korta. Ja kultelin en piljos. No, tämä muistuu mun mielestä.
1: Joskus kuulisi.
3: Joo, mä ne etsän tämän laulun. Mä ne entään, mä ne byjina me tämän laulun.
1: Mä bara sä toilitte tälle, että ei heikkiit.
0: Kasta puoli olks. Mun muistin, mä olenkin varaa vihtaa loje ja ihpaarissa.
3: Joo, siemma.
1: Vihtaa logi.
0: Vihtaa, kiitä loje. Tien väis, fan till tio.
1: No joo, tai kyllä mä annan vuotta, laulaa tunne.
0: Joo, mä kuulannan kollekin nuoraa. Mutta mun kuulannan nu Oulu, teko muhtin jäädä parkita.
1: Joo.
0: Mun muistin, tää oli ääni favoritsuunia, muistin.
1: Ah, det är så att det lämnas nu kult att den guldar lite.
0: Det är länge. Jag är skepna här. Ni går, min favoritsvånja, jag får det guldar lite. Och därmed så att det guldar lite somebody that I used to know Gotje, ja, Kimbra.

Ja, voi, pinnapanetsin, lennän nuo olutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jälä muotsan tänne nää. Ja kun pinnapanis päätti te, ja te puhuttiin helikopter vetsä, suu ja muu. Ja te liukti nuks, että kränne paasti mun on hiusikin. Ja, mai? Ja, ton pääskeet puut mun on fjärni. Tjaktamano, oktanam loe päivä.

0: aila.
1: Tiegului aila garen öthil saranilut. Mutta där läges odasat ja uli yksä smuks lä odasat.
2: Filkkagelda aikoast ampu laas pormuusa. Tromsa filkkagelda ja filkkalauda goddi meridi mihtumerin ahti unimus pelli pormuusan mahosti uviet kalkilä puhti domun tävin orgas. Tän tiedä ja filkkagelda pressatiela husas. Sitten teillä teallas non regionaala pormuus kerkkusvuola ja siferhti alik tak tammais saht astin dihte ampu päskalas puhti domun pormuus. Sen kantinoide ja laide mitä fylkkökiltos. Chiajas looji norgaladjain kevihit tahkujärmi. SSP loo chai hata kuhtuloi ofci prosentta alumis, koska kuhtumlohe chiajalle ofci ei tiedi hit ahtelä kevahan teie vengimus kolma maanu. Tiima samma aikulas lei ossi vihtuloi 4%. Norga alumua tahkujärmi kevahe meillä alimus Euroopas kuiktiloi viidas, chaiit Eurostat loovut. Kuiktiloi kuiktiloi kuudas ainit, mi ain karra lassanemi takujermiikia vähemis tiimä loovut.

0: tihtur vuodat mai helse nuur käyvää dokumentäärit är härä talkodemi ja diksumi. Tiedä joulusat.
1: Kiitu uule. Mutta täällä mi kuulta liit Sanctuary suonjan vilpaa.

0: kuullo per päivisä mi NRK Samradius.
1: Joo, mulla on Elin ja tämän dimmus otskuulu ikävä olu. Asi läht. Rihkai kaskasas irki päivi. No just tuossa irki, te heivä puhuta saatte visu radiosadakis. Ja te lävel Nikolina taas. Ja se on lulli saamelas. Ja mä ei tonne planen, Nikolina.
2: Mä ne planen tai me akte quizta mengan muu talentat ja tässä ta lyste.
1: Joo. Täällä rakka den quizta mikki ja no että tässä ta hui spenta. Ja de temi lohpa hihtaan timmu vähäs tuodalla sasin. Mis pohta pekkanis quizsi ja fahta länu tuodalla sko porastauta. Ja täällä pääsepähtee kullahte Barbo Molo. Antako se moni mahti, että oktikin minä saattaa muu vähkiä tandaist.
3: Barbo Molo Tajan,
1: Laure, olu kiihtuulemahti. Mieli, että se pidikin tappi tuhaka.

0: Tielei Parmo Lottajan Laure. Joo. Riihkai kaskasas irkki päivi. Kohtuudun International Boyfriend Day englanniksi. Tahla kolmas päivi kolkkomaanos nahtala farkka. Ja tahla ehpäalmallis päivi rahkaudun chanmasta ja fuomasuhtiht irkkiht. Ja tahla kau non kukkite tuha neljänoplo jägi rais. Altso kukkite noplo jägi jo. Ja mun en tiehtän tämän päivän pirra obo kuhkan ja kukkite maanu jo. Ja mun en merkin tämän päivän mun kalendari. Ja joo, mun en haali tämän fuomasuhti edjan irkki. Mutta munilla nagoton plane tämän päivän nuu tarkkili. Tän tihtäko, joo, mun en tiedä länku mun opoke mun irkki faarusti tämän päivän, kun olen potsusaamelas. Mutta anke. Mulla on burakan miehtä internetä ja tipsa johtaan, skienkki kehtään ja nu en vidaset ja mun info ma maidege. Nu ahte tappe studios karasogas musan läväkki ja hola ma ja kollega tappe. Tä kokte batnihte Ule ja Leo. Lagodis tunnos ravagihte mun je.
1: Mä aion miettä teipsä jo ei.
0: No, mä mun kakkan fuomaat, egen irkki fuomaasuhtit.
1: Tiellä puhere kaa. Kanske ast chokolade. Mun täällä on chokolade laallin jalkt ja puhk liikku chokolade.
0: Mä mun kakkan tässä asti chokolade, jos on addittan. Tässä da.
1: Joo, tää on chokolade jör dagen. Bara kattä päivissä tää puheret.
0: No, tämä on kallisanta, mutta minun haluaisin nuussa hamifisertässä vuokki avuudista rääkisvuota, jos minun saattaa lohkata. Lago mihinkin käydä, vähän ekstra.
2: No, chokolade on jo kasvaa postuut, mutta kanske vähän ompu. Tuonne saattaisi rääkkiä siitä jalka kaskapäivi, eikä välttä suomelta restaurangia. Tämä on lyhty.
0: Joo, mun lyhty saattaa tietysti ne kohkisuutena. Ja minushan läsän puhuar. Tällä on Nikoliina, Gilemaitas, mun kollega. Ja joo, lääkuus rauhakin mun.
3: Rauhakin?
0: No, mä en mun kakkan.
3: Kan blomster.
0: Ledighet, joo. Ja, faktisk, det är jobba borre. Det är mun liikun. Mutta mä ajan orro farolaga. Ja du sanne mä irigi, eikö?
3: Joo.
0: Has mä ikäkin fuop mä hyödä farolaga?
3: Farolaga, mitä ole?
0: Nä, däkär double date.
3: Oi jaa, joo. Taas et taa, lyste.
0: Joo. Tuonhan liikkuhte kahke, kahkui ja färä mai. Mä lyhtsin, mä saatan rääkkiä itäkär. Has mä rääkkiä itäkär vaimu kahku.
3: Joo.
0: Mas chokolade. Ja där blomsterit.
3: Ja. Ja du irki.
0: Joo. Mu irki ja du irki ja moi.
3: Koulu, kun tehtyä akte double date.
0: Ja. Double date. Okei. Okay. Checked. Dämme tack nu. Alla gitt och väck i höts. Ja, där. Mikael gick kolla. Cha-cha-cha. Karia.

0: Del ei kohta äänen intrig. Ja tälle aiki tahte kuissa vasiit. Tähä, no, tahkatamme nihkuliinalle ja rahkatamme kie, mi illo diht.
1: Joo, hiven ans. Tälle ei tjorube aksen ansen biire substit. Mi eli be talent äktene akten asken orre medalje. Mi eli be an lustutne med ge mannen lem geineben dieste lere med. Måte. Mannen lem ai akten tjat og satnes vårt dem gork med. Tien året sammen gjelder le gaik noke. Ikke die mam gorka. Gukte dalje dieste lustes vårt noke med. Dalje tie båte med munnen må ekte talentet, dasne studiosne leret. Kulteleja, reiriritje, juktje talja, etje bevunet ki gis Elin, Ole, je Leo, bat årelsamen mata. Aike årelsamen aike det quiz. Lite die ries.
0: Ja.
2: Joo, mun länkis. Vähän spänta mun imähtä tai mahtaa saamen kielisääni nuvuudessa.
1: Joo. Tämä on sitä hyvin kuorita. Uusis kiitsilaisen lea. Jis manne jähtäm manne etsäm väljen valtet. Mam jähtäm manne etsäm darjut tälje. Akte. Tjaknat bevde vallai. Vallai. Kökte mun aikon joikat. Joikat. Ja kolme. Viehkat.
0: Saatko lohka den tjärkka?
2: Joo, eikö ne ei tiedä. Just sen se.
0: Also den no, den tjärkka.
1: Tjärkka.
0: Den
2: Matta saamikielä. Tiedä, matta saamikielä sääni. No, tjärkka.
1: Jis manne jähtää manne etsam akten vuölen valtet. Mam jähtää manne etsam tarjot tälle.
0: Okei. Mun arvitaan tehnubbi.
1: Mun aikon joikat.
0: Joo.
1: Tätä ne vientä tämän.
2: Mi bilei nu...
3: Mun kaljakkan tällä tehtyä, että jos on lähtee johtoon tjanga pevduvallai.
1: Pevduvallai.
3: Joo, mun arvitaan tämän.
1: Mun tätä ne vientä tämän, joo.
2: Mun verdin, mun on myös eni uulin, että kullu vähäs sama.
1: Rektu vasta tässä, Lea. Kökte, mun aikon joikat.
0: Akta poänga Elini.
1: Ja,
2: nu kan jag med hjälp av min score där.
1: Ja,
3: gelovo.
2: Ja, gelovo. Okej. Då har jag lockat. Jag får din lock sis.
1: Ja. Nu på Gitchelas lä. I små snokem går till snö och jag damme. Ge birrem och när det är det också. Mam säger dem utnet. Akte. Så ska han gå med. Gökte. Lipsyl. Jag går med. Snosa.
0: Snosa.
2: Gökte.
1: Lipsil.
2: Ja.
1: Man datt när vi äntom. Ole.
3: Tällä dag jag mån de vuts. Såskan.
1: Såskan.
3: Ja.
1: Räkt och vast lä. Golme. Snus.
0: Kökte panga är det.
2: Mån jag kan ta läge i där fishy going on. Måste jag ha en teori att... Elin släda att gadgelta. Jag väste då spatsin.
0: Okej, en på.
1: Ja, nu bjälle gis jätam manne etsam pritsikam joket. Mam etsam joket. Akte, tjachi, kökte, kaffe, jalkolme, energi jokus.
3: Elin, täällä ei ole jotain vasta. Joo,
0: kökte, mainen kökte.
3: Mun mailu on kökte.
2: No, alu mun mailu on kökte.
1: Rekto.
3: Tämä ei rikki.
1: Joo,
3: tämä on rikki. Elin on hainan.
0: Tänkäl mun dihten.
2: Elin kalli juoksimin.
3: Joo.
1: Joo. Nyt kiitsilässä lää. Mi dihti elmeräistä kaatsa jis luppmen vuotta. Akte, paajan, kökte, arvi, jalkolme, muhta.
3: No Elin, moi mii vastilu.
0: Hatsungu mun lääk mainimus.
2: Toni hatsungu mainimus, tono fälti noppi lämmin. Ja ulle piässä lämmin vuotsi.
3: Okei, mun väljön vuotsi. Mun väljön on wet saani.
1: Just.
3: Joo.
1: Mitä ne vientäm liu?
2: No, fyrtin lokat muuta.
0: Okei, tämä mun tajan tämän kolme, tämä mainimus.
1: No, rektulee kolme.
2: Elin...
0: mun vuisten!
1: Tässä ne lää kaikki jimpes.
0: Kiihtu, kiihtu. Kaihtua.
1: Joo, nyppä kiitsilas lää. Jis kiitsem, jis mie etsipä pjöpmedit tämän ekran. Mam siihtam mie etsipä tarjut. Akte, borrat, kökte, savnjudit, jalkolme, valtestit uola.
2: Mulla on akta borrat.
3: Mulla on kolmat valt uola.
0: Mun meidän ajan uola.
2: Tällä kallaa uola rektoa.
1: Rektolle akte.
2: Va?
0: Nej.
1: Borrat.
3: Mä olen lukleu.
2: Mä lukin borrat.
3: Tuusi rektotan.
2: Yes. Mun kuulin pieni, mun pieni aikalla saadin aikalla pettyä mieltä borrat.
3: Eli nyt ostan vaan drifts vasta, kun se täällä.
2: Jaa, se oli vähän.
3: Mä en toinnilla osaa.
2: Jaa.
3: Tää tieto vai.
1: Joo. Nyt pekki itselläselle ja jos manne jähtää manne vinnäm akte sarve. Barkus det var som mamman vinnan. Akte, båtsu, kökte, sarva, jall, kolme, koutsa, koutsa,
0: koutsa,
1: koutsa.
0: Mun tajan kökte.
2: Mipä lei vois...
1: Båtsu.
2: Ja kökte lei?
1: Sarva.
2: Mulla on akta.
3: Mulla on... kolma, koutsa.
1: Rektolle ja akte. Eller nej, kökte.
2: Åh, nu hoppar nu bara. Så jag syntar kan nauekin, yes.
0: Ule kosi, nej Leo kosi njöjkisti pajas, mutta akte tjaga elini.
1: Ohoj. Mängan äkti talentina appe askem orme. Gis manne, oja. Gis manne vöjnam dia, gijet aditle jokon lyste orme. Mam delle mjellem. Akte, le lemas nu laitas. Kökte, mus mjella heitit. Kolme, tat le lemas soma.
3: Den delar mun. Täällä on kolmat.
2: Täällä on oikeastaan kolmat.
0: Mun en tiedä. Mun valtan tämän vuostus.
1: Jileo.
2: Kolmat.
1: Kolmat. Ja täällä on rekto.
3: Tämä on kolmat.
1: Mm.
2: Yes!
3: Ah. Yes!
1: Oh. Manne yste tiiä lää johkon kempes, mutta manne vientää Elin vittni. Jal, kiivitni.
3: Täällä ei Elin.
0: Ah, oh, Elin. Joo, mun voi ihten.
2: Eli juksa, mun on, on alles ehkä Elins läävät västöluset suu.
0: Ah, mun loppita, mun ei tiedä maitikin.
3: Tuossa on muodu haips. Ruufsidan.
0: Nej, jag tar inte om hon är nog engagerad.
1: Ja, det är lust det.
2: Ja, som är stäckare det fuska där.
0: Hon var inte en, men det är höjsa av mig. Hon sa att det är guldalädj att det är lappen. Arjelsam i särnigt, men går inte län. Men så där vi går inte kolla att det är Norri Jesse Bro.

Joo, tiele ei nuori, yes bro. Farka pohtamis kussi ja mun illudan sunna huma hui olu dale Nils Mikael Hetta Hansen mai kohtjodu vonne GM. No ette visu vähti min farus. Tal pohta laula Keep It Alive, hajasa kai.

0: Nogomon lohkeneske otna guasile Nils Mikael Hetta Hansen mai kohtjodovan GM. Sonne bekkanis musikar ja artista, felgen orkesteris ja Rolfas ere ära. Nä dabaletskom i järhalle tu dele saakka musikapirra, puhdus pohtin teikka Nils Mikael. Mutta joo, onna saadakis teille vähän ääne tuotalas asia pirraa meikkalikin huumaat. Mutta alkuus aikun kuulla, koos maailmis lähtöön?
1: Joo, mun näin tollin, mun luomus täällä, mun näin tollin Italia, ei tehty kohta sullu Sardinia.
0: No mun kuulun, wow.
1: Tää mun... Mun lahko näitä laitupiljan joulusta huolossa ole porro ja riivarin vastu huolta. Se te olla maskimus.
0: Oi. Mutta joo, Dongal Hansen se fara luomu ja ei tap kyllä paljon lämmäs fjärhtu baby tap norkas. Ja de län hui kiihtä vaskodon anke servat. Särva järjallam i vaikko läht toppe.
1: Joo, kyllä oli sama. Tämä on kolmalla lenkagraada där. No se on hui pahka.
0: Joo, no mutta tämän asiapirra mai aika huumaat. Tuon läht vaan siihen juoga, millä hui issuras ja tuotalas. Tuon on jo porastautta. Saattakon muistelihtan birra ja no, manna tuina.
1: No, mun leegin pii teima tjakt, mun määrädin luoks, mun saaktan luus. Teus manga ja elämys vähän noona paksa ja vähän smakka keedäkkär. Ais on symptomat. Manjan lämmin fitnan doktor luhte ja näin, mutta... Det är inte jag som är med i den där galfäret i mina takterlåter. Det här gör du rätt. Ja, det här ligger i skam i som det har sagt är lätt. Ja, det låter så att det kommer troms i hur jag ska det hur jag kan göra den i processen. Ja, det är det där som man gör att man måste bara stå ut. Ja, det är hur svårt kraft i det. Ja, mutta mun ainakin voi aina joilla niitä tällä tai talkkuteemmin on toppe siikkelen strooliterapian ja sellijyhtän. Ja...
0: No mutta manna tuina just täällä?
1: Täällä manna puhelet. Täällä ei nuo, että tällä februarissa mannen vistän talkkuteemmin ja mun finna autokontrollistoppi ja täällä oikein mun jättiin visulla jauka. Se ei kaunut mihkis.
0: Oi.
1: Mutta te ofta ehkä kontrollas maja maanus tätä laukkeja täällä tällä fas joudus rehtu luottaa noutti, missä olet opereerit. Ja täällä oli vissä niin, että just tähän ei ole viisi herit. Tällä ei ole okta chanssia. Ja täällä ei lekin kähtsä minun kärikin tämän operasuunnan ja täällä lekin kähtsä minun Norge elfenbenskisten täällä VM:ssä. Ja nu saa skorien ennöl mål. Man gör inte en soffa. Jag har ju ofta alla karra inre blödning. Så hade jag ju en fast tromsi. Ja det är uppe där mojtella många. Det är ju många gånger läcka. Det är ju på nästan. Låde man ju så hejt jag bara ålas. Det hejt ålas lite. Jag ska hindra blödningar så att det må operer. Jag bara ålas lite. Att det där läcker vi ordinärer vis utan bara stöldar. Nu att det där är majnumors tjeto. Majn månen. Ordin, det lät hålla. Det är vis ordinärer. Men det är här det är sorgkart i dag. Det är ingen det det kvass.
0: Ja. Nä, makar juradaga. Nä, manne haivi tjada. Gå hatt ju dekka del. I måttan är stån tackleten.
1: Tällä vaikka makka ne juuri tästä tällä pallu tällä istan oi ollu pallu alkus ja de pahta vähän että i tän mun kolikon oli ja vaatan sitä välkkär kamppmoodussi. Ja Tanjalla vaatan saadaan, kun mainitan operasuunna ja vistään vähän rekkäde om oras ja lavatko makkar dogtut, mutta pohtit, mistä on, no. Mutta lämmöisen hui erinomais jahki. Manga lahka ei usse on taavtekty mä mutta mun mai räytön vallolo ellimis vaudani janoksten huksen firmas mä mun mai mun parikin päivällä chartas kerikin tanjan ja mutta le koi olo ehkä juuri ehkä miele tehdä mun ellimis
0: ja tehtä Tä huostuskertta ka ajtien dialu tä läsu laitus ja käyke. Iko.
1: Joo, joo. Tä käylle september, oktober, alkusti iba.
0: Ja täältä on tähtsitä nähtä du dilli läädä ka Doni Aips tiede outskuului moht.
1: No, täällä on maailmus tehty läädä tälle viis tuopata näiden porostalta, mutta tä färdä Därför är jag inte välja i kontroll i det viktiga i hotellet att det är att jag hade där ligger så sannsynliga på att det är efterlåt.
0: Ja, jag delar bara den här nödvändigheten till att det är giddat. Den
1: nödvändigheten till... Ja, jag var den gida i alla fall. Att det är att det är lite tjöpa ner det finns.
0: Mohtuu piiras tuu joukkuu ja tuu olemaan ja kollega. Mohtuu, että hän teri tämän tautta, millä tunnen ukarasi juotsa.
1: No, te olisi vielä siitä lämmössä, että tämä suor kahti. No, voit puhaista muu laamut siitä. Mutta tällä ilman tämä, millä puokkijuudessaan, että tämä alkaa mun puhdista luopu lopuksi. Mutta tällä lämmössä on tietysti los ja erinomaisi puokkeja.
0: Joo, tämän kalle. Mun saattaa relateerä just mun nuutajan. Mutta...
1: Joo.
0: Lägus makkar, ketakkar... Ravagat äraje man sökt vasi han det här vasi hemmen det här bort vasi hitan samma
1: i när jag kallar det jag ska bort vertical it's way mel det vant är det jag kallar sig mot det jag ska att det är olola som bidrag är väckig ja lähti bara måste laka i väckig Tälle onkin muu vähki on ollut. Ja teos kaikist oot puhutaan vähki ja välit puhutaan vähki. Mä ei sähtä aikist. Tällä tai liikkuus me ollut norkus, koska onkin muu meni välillä. Välillä paremmas hälsä väsin haistin maailmas. No, että tällä mä ei tällä voi tsehti meni norkus.
0: Joo, tämän takia lähti. Ja Ja olu hui olu kihtuu, kun lähtee seuraavan tahan looses ja tuotellas asi ja mun saavan ahtata manna puuristutne ja itmil varjelyhtsidu en viitaa siht ja saavan ahtatu se hui puri tilli toppe sardinias ja nattaset.
1: Joo, olu kihtuu.
0: Olu kihtu Nils Mikael Hätta Hansen go serevet. Täällä mi kallege ke kuldelihte den Nils Mikael Luodi Jan Ole Hermansen.

0: I can't love you anymore, leijäsuonga naama. Ja täältä lähti heima kolmaa. Mä Eljanin lähtenä fast röyhtu lähtä tässä ja mä älikuvas oota siinä. Mä noin Eljan.
1: Joo, mä älikuvas oota siinä. Jes, fylkökeltä aikuasti tämpu Lars Bormus. Romsa fylkökeltä fylkalävdu kodde märdi mehtymärin aatte unimus pieli Bormus. Mä hostiu vitt kalkläppuhtu duvun tavinorgs. Tämä on tiedä fylkökeltä pressatiedä hos. Mikki det lät det hallas nannet regionala Bormus kirkus vuola. Ja min färdigt härlik tak tammai sähtit astin dit enbu baikkalas puhtu duvun Bormus min kantina. Ja laade mide fylkagets. Chiajas loi norgalatsen gevi tahkujärmin. SSB logut chai, että kuhtuli oftsi prosentta almuigis kaskal kuudamlut kiitä, että chiajalui oftsi jahkai tiedi hatella gevahan tahkujärmin mangus kolma maanu. Norga almuiga tahkujärmi gevahe mi lää almuus Euroopas kuehtu kuehtu viidas chai, että Eurostat loot kuehtu kuehtu kuudas, aini himain ain kaara lasana mi tahkujärmi gevahemis tiimä loi ehkitu. Tämä on lohka Erik Fjärli, statistisk centralbyrå sektionshavda. Ja det är golvmålsättet.

0: Joo, tieli Moddi ja Kaisa Baltu Ova Suonga Kuldnasas. Mutta teillä aina Ova Suonga mä oon näillä halmuhuvun. Voi mä Irjan.
1: Äljät, tällä mun osa Moddi Suonga meldo. No är hiera tämä ei katso et. Tällä onko brittiska DJ, tässä nämä Rules. Mulla on tekemään, mulla on viikon kuhka kalmi, missä on alma naamalla. Mutta mun intu ole gaamman alma naamalla alamassa.
0: Tällä tjihkun.
1: Tällä on tjihko, ja nämä on ammattilta, että huita on sök per Google, de Wikipedia sen, ja mutta mun intu oli kaavno naa, mutta tällä on hui chaps DJ, mun mielestä, että tuolla ei mun mielestä spukta ehkä vähäkään dovdy, mutta muu se ei lävi nuu tau ja puhetit. Mun on kannan chillig, mästä niillä on, ei tuu chaljat sorgal, mutta nalki dovdy on ielet.
0: Joo, joo.
1: Tällä on hui chaps DJ, mun mielestä. Suunga namalla stay now, näin mun jakamme saattu per bitch johtu.
0: Jää, mä etkäl bitch per johti. Tää on rohkikkuut makkaa suomalaisille.

0: Stay Now. Rules ja Mavericks ja Sabre. Voi modien kalkalokut.
1: Moni akan, Sabres ehkä. Moni tein, oh, wow, teillä on uudet suoraan, kun mä olen, oh, mä oon rähkistä teidän suoraan.
0: No, että nekti mun ja häälisti tässä.
2: Tule jälmi, mun ei kuin kuuntele.
1: Mä oon tuolla uudet suoraan ja mun tuolla ei liikkunut.
0: Joo. Ikkähän mai häälisti, mitä on pirraa. Tällä ei koulu tanskana pohtaan uslui.
1: Joo. Stämmä.
0: Joo, ja tämä pohti tietysti kähtsää riikajuovkui Norka ja Danmarku riikajuovkui Czech Westerlai. Saatko kähtsää tämän kampan?
1: Joo, mun maani vaikka muhtun alkupaikka kähtsää.
0: Ei niin, muut oppilei.
1: Täällä ei tuolla Suoma, täällä on ollut Svetsä. Mun sen, että mun se johtaa väninä, millä tinkun pievdien, ja? No, tää oli hui finnis. Ei tää.
0: Tää ei leinti kuofta, vai? Mä en tiedä, että olemme
1: Spabbe-checkt som jag gatch. Ja, men nu är det ju så ofta nöjda dejt i Spabbe-checkt som jag gatch. Många likor heller annat och sa att wow, bäst må vi ha någon vidare. Måste det här låter sig vän innan, Kolbjörn. Men lägen då nog med då må bära sin lärmarsen. Men som man sa vi tjeds jag i mig när jag just må låta, ja, måste vän innan. Och jag vän innan. Men lämme till av oss, då är det så med gatch. Då är det stävning av mig. Då vill jag mig så med Norge på X-Lake. Att det är partändare hela att jag läker upp. Då pratar Norge levga. Alltså, då är det så med. Då är det hur så med.
0: Ja, det handlar i mun mai kehtin, mutta mun johkeen ruoftus ja kehtin tän kampan. Ja tämä oli Suomen, että tämä oli hui, ne on vuosi vuoro. Tämä oli hui puer, tämä oli hui puer tsekkiä, kuapsa laalekin puori. Ja tuon vaikka Norga oli Outobel kuekti nolla. Te in touta mun talle, että joo, tähtä kalle manna puurissa. Niin, Danmark, kun tsekkiä nuo puurissa, tämä oli päätä, että Norga oli nauta muualta pitchit.
1: Nata läjä.
0: Ja se on kuitenkin hui vuori laake teivät ehkä. Ja tietysti te otsi Danmarkku tämän ofta muualla mai tapsekko. Ofta outalle tämän bottu. Ja tämän manger bottu. Te läkki kuitenkin on minusta, kun Snorka mun ei tee mieltä tähpäin, mutta fahka ei mähtänsä tsektis paappa.
1: No mun ainin, oli jokta kommentaattor luokkanan, että tää oli hui soma ainin, tää oli ju maimi puhermus jaukku, ja se saatte fästä maimi heimus jaukku.
0: Joo, ja tää ei vähän tiennyt, tää oli, että fahka tää heitä ei vaan teidän pastningaita, tää ei mähtänsä takle, tää ei mähtän maite, aina Seba manne Norka ei löytä nämpu muualle. Tässä ei Örjan Nyland.
1: Joo, tässä ei. Tässä ei tjähpikti. Ja huipoida, että vuitti kolme kuekte.
0: Yes. Tällä huita tehdä. Norka vuitti kolme kuekte. Ja tässä kolme muualle oli tietysti Hollandi bjeidan.
1: Det kommer mig väl så vara sommar maj. Man måste färdigt lockt. Det är så hur som att Norge vuxten ja mot och men det är en kon algo gatchen det checkt för mig. Det alla handlar i vissa detta. Men det är Norge där det rika jag är slämmer smälte dess bofte där men mot det är en tällig hoj kula intro. Aina kun
0: tämä. Ah, hei, tämä on isä tämän
1: kanssa. Ihan aina. Tämä oli ACDC, tämä välttä tämän suhkama. Ja tämä voi Jörn Lande, Lavlo i Allt för Norge. Tämä minä vähän töffa aina, että kun tämä intro älki. Det är ärligt att Danmarks supporter att kära goja hojkiga läcker sohta mot man ojnen ofta danska journalister. Då har jag kallit vara namova betthallan går led upp Ullevål så en som jag har sig nog är ett hajnigt Danmarks supporter att det läcker så lite golman blir tjöjda. Då rakar jag inte en elima på Norges supporter.
0: Ja, det är ofta ganska, det är lejt nu att det rakar jag inte, men det Norka kähtsit, että tämä häälikin vähän rahkati jällimä taadis ja aina luopasti, jos minä rahkii koulu jällimä. Mutta tämä ei ofta kaska. Mun fettin, mun näin ofta aivillista ennen tanska supporter, että leikki vähän jaskata Norka. Näyttää tämä häljää härjää. Mun en jääkää, että landsla tacket tjuvus landsla ta hel härjana nuolu huikki ja ta kalkseka app vähä de getspappa tehke tjuvus de nis norka nis ni getspaps
1: oja
0: ta rakke nuolu jena ta on ojo manga chasi tio da ta ojo aja tjuvaldi melte de kusa perlo
1: ja oja oja
0: ta rakke nuolu jena la nuolu jena da pe hompalpa ille läik.
1: Det är läge så man må mjöla sig. Det går att skadda att jag kan tröka en. Jag må gärna fört i mig lak. Jag må gärna vara betala Norge supporter. Men jag kunde att det var att min Norge lats. Min sa det att det är janteloven mentalitet. Min må nog sort då.
0: Det är helt öst. Det är bara det att lands, den rika jofkos. Då släder det klubbet. Då på en laulu, då på gula justa dig.
1: Okej, okej.
0: Men då länge att det här är nådan raket, det kan åkta sig fanbasa ju något. Med laulu ja la aibsvilla. Men då där har länge att den där nådan den dag, det är det här ro. Nadiet. Ja ta hempo jampo mun jahkan ta poata.
1: Mun jahkan, mun vaavi on mai iestaan, man ollu olom täällä hääli tjöö meldä. Tää on ei Yllövolta, oli spaggadeva ikte, ta poatella spaggadeva täällä sotna päivä, kun alikko tjöö Portugal vasta. No mun jahkan, että man on olla bargana buuri balku. Tää on, että olom hääli kään hengasert
0: saat. Tätä saada puhe. Kun tiittää, että tässä saada puhe, tiittää, että ta manna bursa att norka lahka läbwer ta le måste mista lämmas mun kvekli kafti ai kos puola mannan heit
1: bakku vähän jasklat
0: alle tälle bakku lä vähän jasklat mutta där mun sla okta suonga mi kullu i kolme här vikte mai mun choya handal tälle racer banna ifrån nor.

0: Saamme tikki nähtä tevessä, kun juvui tevas tjohkima raunien eeret. Tällä säännä friia vuoda rajien totse opposisuuna pelloat. Se on almost tohti neljämänä kirki fahtsamon säfkastolle koftikillin ja tanssan leivueutelämen kirjemiessuin. Tiemin äsi poiltsalsat pyreäket. Ja älä kiitte norkapel säämme tikki tevas tjohkimis. Koska vohku tivas tjohkima raunia mä välte, koska puhuttais otsa heeret nähtä TVs, kun puolelle ohte särnes tulsoitella muisteluvan tiedut, mä kuske persoonasuotjalle mai. Tjälkin friia vuoda nää kähtsälle ja rajat oiviltit oppositionnas.
1: Mani muspi ei vii tivas tjohkimis muihti oppositiona tivas tjohkin joodihan kotti, kun lykke valdan eri tjohkima nähtä siitus, mi vaddi voi koska vohku. Makkar lakavuodu läsis heht suusatne fridjavuoda Tanja Kovaldheertan raunien päättämä.
2: Det är för vårt ansvar, för det är för politiker sig.
1: Nordkalott parlamentare Lars Jodi Hedji Vibeke Larsen måste hitta en ervaldig magarasi ja duikodi makkar veikvota tjockin jodi han gottis lärad politikari. Samme digi valti tjohkima eret nähtä tevs, ko baalai atte särjennestuolus bote oudan diadut ma kusk jauhis kätnikas huuti.
3: Men som politiker så är det här ansvar.
1: Politikarin lasus edset oudsvastadus mei tjälkä ja suumelde la almulasvuoda veikvuota aini ja arvostala mei tjälkku juo. Nuote da la njolka sensura numma son tulku äsi.
3: Sur rätterstatt, strikt tolka äda.
1: Tevas tjohkin jodi hädji tjilgi att ervaldima duas leiko tjohkin jodi han kotti feriti tjelkati hädjs redaktura utsvastadusa ko tjodjili äppsihkaruota misoihti rihkut jauhis vuoda kätnagas vuoda ja persoona suotjelusa. Erinomajit ko särnestuolus bote oudan diadu makullit samedikki presidenta ja ovts samedikki direktura tjedi han äsjide.
4: Mi pifti med juridikalas arvostallama ja dan bottas ko lafoire den dan della bottan del koska bottasas arvostallan ja mi lafas publicere den streama motto mon jakan dan att makker det då mi galga publicere almanas voti da han är det hallas gadsalda man det var tracking jo den god di fette chelka di bottai gai.
0: Ihtiin lää miellä tjäjähä me saada kiili viian kiapa suotjelan koulu pieles. Miellä tjäjähusa lää käftsi soijis oktanoa ja rehiira Ravenjarkas, Oulus ja Helsis. Nuu tiedi haluntti suotjelan organisaationa Greenpeace. Miellä tjäjähusain käipidi hotte suoma riikkapäivit ei otte sakatti mainin ruuhkifitna takisirra loovi alkahi ruuhkitoima natura kuekte tuhat suotjelan koulussa. Ruuhkifiina tahti lääpläänen enam vuole ruuhkituimme saadekille viian kiapa suotjallan kuului alkaen. Suomen sämme tikki tjohkimis tohkeet ja joojii kuekte tuha kuekte lui käftsi, kuekte tuha kolmalle okta pusehta arvalusa rammai. Sämme tikki tarpeisas tahta ruuhta dämi väille 3 miljoon euro johkäi, juskolle käipituvun porkuidis posti hollasuhtit. Tämän joi sämmetikki lää oftsitjukkis 3 miljoon euroa itson staattas. Arvalusas lää meltemoi resurssa tarppuhoda sämmetikki laa ja tuottavuoda ja suovalan komisjuna avjuu sai olla suhtimi. Täällä plana sätte juvo viitasäppä Suomas tähti.
5: Oltastuvan säätikki laakka vaihkuha vaistenkin nuuahte toppe oda laasla tajujuvonahte stahtasla kärneasvuotta ruuhtadi sametikki ja nuuahte taas latto ärväi ruuhtade, mi riittävä rahoitus. Ja tällä oda sätnehä mi toppe laas. Mi tiuske muistella tanahte täällä stahtakalka tärkilabbo kähtsähtan ahte sametikkäi juolluduvo takka ruuhtadan tässä vai mi sähtit parkahtai. Parkkuima misla last huijuhuvon.
0: Suomessa särvekotte valkkat skaamman vihtamulla päivän. Ja särvekotte valkkai sämi kuovlui särvekotte valkkai eftoslistu lehtkärvä. Ja otsieva särvekottis iljä tään joi olla valakadonne kotopilas ja mä ollut eftohosakko kirkko räädist läht soijit muistella kirta pahpa.
6: Meillä on nyt se tilanne, että Utsjoen seurakuntaneuvosto...
7: Serve kotte räädistä käyvätsi päikki ja siis lähtkäyvätsi ehtokasa. Tämä tarkoittaa, että puheehtokasa väljäjuvujit nuotte saakkalla nukohtoluvun suova valkkain.
6: Tulevat valituksia on kyse niin sanotusta sopuvaalitilanteesta.
0: Ja tämän joi elkapiutulia on elkämoi Tienus ja Irasojin Finnmarkus. Tienusla niissä on ollut mui elkapiutojauhku ja vahin voi olla mäimeltä. Mutta monella näitä on tässä lohkahäänet oppe NRK Säämi nähtäisittös. Vihta joi äiki ol muuhun voi kustaa Vaasa piippalin rothakilli. Ja tässä ottaa ikä tehdä loskirja rotha challengeilli. Täällä on muuva vastas oda testamenta jäljelle vidajohkei. Ja taas Juudas ei pähti Jeesusa, mutta otta suu ei se vältiite. Täällä ei okta odasko oda jorkalus oda testamentas on muuvui onne tämän joi kirjemessuin.
8: Här har vi tagit ett litet kliv närmare grundtexten.
9: Taas läsii vähän lohkonan vuototeksta. Sämmäs kun lohdaas mahtaan kiela. Muhtin saani challo ju vohda aika sasmalle ja jäppä formaala latcha. Ja isha tusse challa viegla, si challa hoppa ja viegla ko sohpa, ko da krehkala saani vieglaite de jäna fatmastiadji.
8: Ordet för bröd, det är mer inkluderande än den svenskan.
0: Ja Göteborgs älkejä kirjemessu hikte ja toppelä kirjechallit olmuhäjji ja kastitäjji miehtä tovirihkai. Toppelä moite Anna Nutti Viant kies lä olmustuvan alttopeli ota mänäkirji.
10: Kirjechalli Anna Nutti Viant lä olmuhon jäjäs njäljät mänäkirji saamikilli. Sonla täällä outan buktimintan odda kirji i Göteborg och kirjemessuin.
11: Jag tänker att jag kanske har skrivit
10: de böckerna. Sådana kallar en gidrik med hersvajle himannan. Jag vann dikter kommande att arpa sig gidjallarsvåda.
11: Litteratur för våra barn idag. Jag har sett ett hål.
10: Gidjinammal är fatsat med safkastallet. Jag lär kallar ju hon sikker davvisamigilli gerothagilli.
11: Det är många som saknar sitt samiska språk.
10: Och allugala massan samigilla. Måste bära lika bära svas i samigidjallarsvåda. Samma sal är sådana att samigella galgara lunt eller sjösin är kär ofta en möjt.
11: Det finns naturligt i andra hem, inte bara de samiska hemmen.
10: Jag gillar sådant som sattar i gåst i det här. Jag sattar i gerilagad och säkert.
11: Jag har ju känt mig väldigt fri.
10: Sådana är då den fridja våda mot att sosla mig håll och hoppet.
11: Och nu är det ju bara ett år sedan jag tog
0: över. Ja täällä vielä kestää vohkuloppa tälläkin tiedahusa. Ihtiin täppä tovimusäämis ienosoin orva tai orva oftiimel. Mätti lapaslan vartaa tovimuskovluin orva tai somes orvaakti mättimuskovluin kalfertu. Sotna päivä tovimusäämis fertu ja ienosoin päivällä nörtimus kuului tjäjähä orve ofti. Sotna päivä täppä fertu ja koskohai päivällä. Täällä ikinä saavat räpäilys vohkuloppa ja ellei tervetuloa.

Lo.

0: Oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Tälle juikkan minä raha kaapurassa. Abun ich kessa raha le abrassa ja tälle pitchuakis tavaskit tänä vuonna.

Joo, abrasha lähui rasha urahat. Toppele mai ruuhki lämmäs ja toppele tulovatuvun jaabrit. Mä lähe puktaan tiuski on näin saikki sisäpuolu ollu olmuja. Vaikka ole ronkujuvun ollu ja ollu kohtane annan pilluvan. Tää onkin alle puolelle puolso tallo kuulu. Vaikka ole ollu kartsi lämmäs nukulokan. Tää onkin laava hui missai abonellu. Mifastaan aikille hui purre, kun kalka vuotit määrituvun häkkälohkui. Tahtuu saattaa purre sisäpuolukolle missai, tepässä vuotit, ennepustan missä sattuu.

0: Sä kuulat, lyhte pottu, taan kuulat, kuulas, tjejeratsai, jo ehkä ääkää NRK Samradius.
1: Herra, stora, herra, jummelen, ahtje, herra, herra. Onkana mona, herra, kuula ja mona. Mona ja mona, kahtje. Je kahtje, je paikki. Herra, le juukka. Herra je herra, jubmelen ahtje, herra je herra, sturre je gussie, herra ja herra, jubmelen, alle tjo tjoksede, alle gertje.

Tío huele más que el taciso, yo estoy mis colores.

Yo dale leyo tu estar pa' San Colo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.

0: viima pärjällä. Mun aamulla Leu Adrian Ytsi. Möjkö farka kuulta lite maailmansa hattakis piässä kuulla. Mut uusin täällä mii kuulta Jun Arvid Jonskaren suonjan vera viimat pärjällä.
1: Kuuluu perpäivissä NRK Sameradiossa.

0: tie kuului me te matki elle maija. Mutta täällä minä aiku kuulteli vielä, että sit uuli juoksa smuks.
1: Fylkkagelda aiku ast ömpu laas pormuusa. Tromso fylkkagelda fylkkalaudu koddi määridi mihtu määri nahte unimuusa pelli pormuusa en maht ostujuvujit kal klappuftu luvun tävi nurkkaas. Tän tiedä fylkkagelda pressetiedä huusas. Mikkiä lähtehallas nan regionaala pormuus kerkkuus vuoda, ja mi färät halki taktan mai sahtit astin dihti ompu pähkälas puhtaluvun pormuus, min kantinoide ja läidemide fylkkökiltas. Chiejas looji norkalajan kevihit takujirmi. SSP loo chai hate kohtuloi ofci prosenta alamuis kaskal kohtumloi ja chiejaloi ofci. Ja ei tiedi hit ahtele kevahan takujirmi, mengemus kolmo maanu. Tiima samma aikodas lei ossi vihtiloin 4%. Norka alamua tahkujärmi kevähemmillä alimus Euroopas kuiktidua viidas, chaiit Eurostat louut. Kuiktidua kuiktidua kuudas ainimi ain karra lassanemi tahkujärmi kevähemmis tiima loojektui. Tan lohka Erik Fjärli, Statistisk Centralbyrå sektion hauda. Tuolesta ehkä da chuojai vuoja mättä hos puhtsivisuida tovi nurkas. Pärjätä hiitä ila fäillä väl tivujuvun tuolesta kiina muksnas sandes helse nur ikoteas. La dihtor vuoja metavision millä pärjätidän. Ja tällä da elektronalas pasienta dihtor vuoja mai helse nur keava dokumentaarit erhära talkodemi ja diksumi. Tiedät jo odosat.
0: Joo, no hän lämmä itse One Hit Wonder Day, ja lähti asti mai uulin, että halhempu mainillistaan saatikis. Ja missä lähti mai kuussi melde muitte lämmin joikan konsertta perä. Mutta alkos tämä musiikka Silja Suonjan Paradise.

Ja. At the end of every story, Marit Larsen. Mun naunesko nella riikaita kaska siis One Hit Wonder Baby. Ja mi talent lä väljin of the One Hit Wonder shown ja kuhtike. Tai don kuulla vähän Manilas Sands hatekis. Mutto, Mihal, mihän halit kuulit tu favorita One Hit Wonder shown ja. Ja just on fu lä No sä oot miettiä, sä oot äänärkö radioäppä vokte, osa radioäppä, pärjääjä säämme, säämme, ja loppe sä oot tjärsi tuu tiedu. Mutta täällä musiikka Vivian Sofia Janok.

TLA Baby Doll Jamie Miller. Och när det är rikad ganska särsk One Hit Wonder Day. One Hit Wonder Day lär jag begås med gudnyahti på musikrike rakkaadi laulaki. Maitaisin gählä rakkaven tushaofta suunja miisattai tohtusin. Ja One Hit Wonder lääg takkar artista tai joukku gählä äilät tohtusin eralan ofta suunja mailla rakkaven. Era suunja mailla alamuha ta äilä päkkän tai kuulustuvan viitat. Mian täällä mi talent hänellä väljen puhkohta One Hit Wonder laula. Ja mukaan miettään Elvis the Fox laulta One Hit Wonder laula. Ja laula mai muunlan väljen. Ja mukaan mi kuuntelit täällä.

0: VLA, The Fox, Ylvis. Ja tässä, hän ei mun aktu tässä studiossa, mun hän on mun talent täppä.
1: Tuu talent.
0: Joo.
1: Joo, tiedäkällä alat mä one hit wonder, mä ehtoon vaan liht. Mutta Ole, mä ihan lähtenä tähän parhaaseen, mun the OG, eli mien ammalakolle. Önks, joo, mä olen önks tämän juokkuus. Mä olen kyllä vaasia nobomanga takkara One Hit Wonders. Mun kui voi panna uhta, millä nää aivisisti. Mun en tiedä, mitä nämä lää, mutta tämä on näkö nää.
0: Mun tohtan tien laavla, mutta mun en tiedä, mitä nämä lää.
2: Mun en tiedä, kuldan. Se oli aibs aamas.
1: Tuonne kola, vallakin kaktiikin pari sille kullanden.
2: Kas te pohdi tehdä laulta?
1: Olin tiedä tällä aapa paris. Me ehkän tälle joka lakan tekar konkurenssas mieltä ja tämän aikoi viitaht.
2: Okei. Okay. Mun kohtiin toudun tien täällä.
0: Ja mun hän on alle nuora ja mun vel toudin tän suonjamai eilin lei.
1: Tonka toudet?
0: Mun vel toudin, mutta mun en tiedä mies noin naamu.
1: Wow. Mun enkin tiedä tän naamaa, mutta...
2: Lähdetkö on obgeriaa lande tällä kolahti?
0: Onhan kalliin täällä, mun tiedä kanssa
1: pohjoiskin. Mun en jahke.
2: Okei, no.
0: Mutta Nikoliina, mahka One Hit Wonder suonia lähtö on väljin?
3: Mä ne väljämme årel saamen jäitä. Almeetit tjunkimme. Testi. Täällä pörre lavlu.
1: Ja tiedä, mä ei ala. Mä tiedä vielä saami One Hit Wonder. Tää heillä nuu alki kaunat. Tämä oli jopa vaatis.
0: Mä en ole haillin just tämän, Sami One Hit Wonder.
3: No, mä ne relaterer. Mä ne lähem akte året saamen jäitä.
1: Yeah.
0: Joo, ja de viestä gulde lite året saamen jäitä all med tjunku. Tai
1: jätä on Nikoliina.
0: Nikoliina saa kamoista lite naama.
3: All med tjunkimme.

0: Dieleges. Nicolin, să-ți cum uite lita nam.
1: Oare îl saam în jäita? Dihte alme tjönkime.
0: Jo. Mutu, Ule, dona mai tai väljin ofta One Hit Wonder. Makar sjunja lätt om välden?
2: Muna väljen den tälmästi muista den naamu, mutta lei tuolla Ozone kiran laulu, lavlui. Ja den naamu lei Dragon Statin Tei ilonu.
0: Oh, lagu tiedit Maija Hi Maija Ha laulu.
2: Joo, just det i fall.
0: Ja, mulla on kuulla niin, mun kalliikko niin mai tai. Mutta Ulle, sä olet makar muit lähtöis tämän suonin?
2: No, mun on kuulla tämän. Tämä on pohdi, kun mun etten manna, leus on kasnu ofsuloi louus, alku kuikta tuo louus. Ja joo, tämä on strategius on alema hittämään puhkaat kuuntelijat ja tanaiksi. Ja tietenkin tietysti, missä on Iljan Spotify, nuotta missä on niitä, tässä kerro. No, tätä muistuu muu huvittien aikki, kun vertimet skerro kevit.
0: Joo.
3: Mun se abba minä omalla Maija ja muistan. Mä olen hui okta parras. No, minä muistan tätä. No, ja välttämättä olen kuitenkin nuora kuin mun. Ja mun laavin te laulut. No, Maija, hei, Maija, ja lävemme nuustak. No mä sitten kun piakuli suu, kun sun amma lei Maija.
2: Ja.
3: Tai Lea Maija.
2: Ja tämä mun, mä muistan huipuudessa, että missä on itse näkisesti, että vaarissa nukia telefonat.
0: Joo.
2: Ja me saatiin tällä asti, että ei tee ringen, ringetunoi, ringen jenoi. Ja te lävi tehty ääli oin, että oppi tei aviisoin, koska on saatu asti, että ei tee ringetunoi. Mun tilaska osten ton.
3: Lehu idea, että ei saa te relateerivää.
0: Siellä on vähän show tälle muu aiki.
2: Joo. Me lävimme, että on saatu saadut of the dialogue, tekstmelding.
0: Joo.
2: Koska on saadut ton oin avis, voi blädis, ton laulama i halli dit, ja väldigt per challi, ton numero, of the numero är saadut tohkodan, koska on ost, ton laula. Ja det är den otro ofta låter den ringetonen. Ja saat work-telefoni ja geovihton.
0: Teillä on faktisk jäit mai, teillä on outan muu aikia kuin lokin, so unin saati relater. Mutta on minä kuulta liittän Dragon Statin Tei, Ozones.

0: TLA Dragons Statin Tei, O-Zones. Muuttu väl, Elin. Saatko muistelis makka suonia tuona väljen?
1: Joo, mun on väljen somebody that I used to know. Ja tähän artistille Gotje ja Kimbra. Joo, tällä on laulemi. Mä en muistan huipuudessa joskus kuulla aikkirais. Läpi mietän kuulteli huijoulu tälle ja... Ja alkin tuossani ja imastan, että kos, kun saadaan se hampo musiikka, kos, ja kuullaan se hampo. Mutta tiedä, mä näin, tiedä laulakal, mä näin alle viita. No, ei mun tiedä, kanssa tämä artista ei toutan, tai tämä artista ei toutan, että tarpa heikki hampo almuhit. Mutta joo, tiedä muu muistuttien.
0: Lääkö tämä suunnitelma se, että huit hafas musiikka videokossa määlle, olisi bakgrunna ja koruha.
1: Joo.
0: Joo. Mun kalan aina ennen video. Alle töffa.
2: Mun mä laitin joskus kuulis, kun tiedät laulaa puoli. Mun muistan, joo mun laitin varre kaftsun, kun mun laitin eitä valtaan piljo huitin korta. Ja kuultelin en piljos. No tämä muistuu mun mai.
1: Joskus kuulis.
3: Joo, mä ne etsän tämän laulun. Mä ne entä, mä ne byjina me tämän laulun.
1: Mä bara sä toilit tälle, että ei heikki.
0: Kasta puoli olks. Mun nimi on läkin vara vihta loje ja ihbaris.
3: Joo, siemma.
1: Vihta logi.
0: Vihta, kiita loje. Dien väis, fram till 10 år.
1: No joo, tai kyllä manna vuoda laula tunne.
0: Joo, mua kuulannan kuulekin nuora. Mutta mun kuulannan nu Oulu, teko muhtin jäädä parkitan.
1: Ah.
0: Mun muistan, tää oli ääni favoritsuonia, muistan.
1: Ja, det är så att det lämnas nog kult att den guldde lite.
0: Det är länge, vi är skepna här. Ni går, min favorit sjunger, jag fattar guldde lite. Och där har vi sagt guldde lite, somebody that I used to know, Gotje, ja, Kimbra.

Ja, vai pinnapanetsin lennän nuu oulutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jälä muotsan tänne nää. Ja kun pinnapanes partiti, ja te puhuttiin helikopter vietsä suu ja muu. Ja te liuhti nuks, että kränne paasti mun on hiusikin. Ja, mai? Ja. Tuon pääskeet puut mun on fjärni. Tjaktamano, oktanam loe päivä.

0: Kyllä.
1: Tie kuului Aila Garden Oatil Saaranilut. Mutta tämä lääkes odasat ja uljöksas muks lää odasat.
2: Filkkagelda aikoast ompu laas podumuso. Tromsa filkkagelda filkkalaudukoddi meridi mihtumerin ahto unimus pelli podumusan mahosti uvjet kalklappuftu domun tävin orkkas. Tän tiedä ja filkkagelda pressadiela husas. Sitten teillä teallas non regionaala poromus kerkkusvuola ja si ferehti alik tak tammaisat astin tihte ampu päskalas puhtuduvun poromus sen kantinoide ja laide mitä fylkkökiltos. Chiechas looji norgaladjain kevahit tahkujermi. SSP loo chai hatta kohtuloi ofci prosentta alumis kaskal kohtumlohe chiechalle ofci ei tiedi hit ahtelä kevahan teie vengimus kolma maanu. Tiima samma aikulas lei oessi vihtuloi 4%. Norka alumua tahkujärmi kevähä meillä alimus Euroopas kuektiloi viidas, chaiit Eurostat loovut. Kuektiloi kuektiloi kuudas ainit mi ain karra lassanemi tahkujärmi kevähä mis tiima loovjektui. Tän lohka Erik Fjärli, Statistisk Centralbyrå, sektionu haudu. Tuoresta ehkä tuotsoi vuodella meiltä hos puolet puhtsiviesuuden tevi Norgas. Pärillä iidellä illa fäillä väl tevujuvun tuodosta kiinamuksena Sandes Helse Nord IKTS. Lää tihtor vuodella metavision millä pärhtidän. Ja tällä elektronalas patientta tihtor vuodella mai Helse Nord kävää dokumentaarit erhäärä talkodemi ja diksumi. Tiedä joulusat.
1: Kiitos Ulle. Mutta täällä me kuuntelit Sanctuary Shonen Vilpa.

0: parmolottajan Laure. Joo. Riihkai kaskasas irkkipäivi. Kohtuudun International Boyfriend Day englanniksi. Tähdä kolmas päivi kolkkomaanos nähtävä farkka. Ja tähdä ehpäälmallis päivi rahkaudun chanmastahti ja fuomasuhtiihti irkkiht. Ja tähdä kautta on kukkite tuha neljänoplojegi rais. Altså kukkite noplojegi jo. Ja munen tiehtän tämän päivin pirra obo kuhkan ja kukkite maanu jo. Ja munen merkin tämän päivin mun kalendari. Ja joo, munen haali tämän fuomasuhti edjan irkki. Mutta munilla nagoton plane tämän päivin nuu tarkkili. Tän tihtäko, joo, munin tiedä länku mun opoke mun irkki faarusti tämän päivin. Kole potsusatmelas. Mutta anke. Mulla on burakan miehtä internetä ja tipsa johtaan, skienkki kehtään ja nu en vidaset ja mun info maidege. Nu ahte tappe studios karasogas musan läveäkki ja holat maja kollega tappe. Kokte patnihte Ule ja Leo. Lagodis tunnos ravagihte munje.
1: Mä aion miettiä teipsä jo, ei?
0: No, mä mun kakkan fobmaht, egen irkki fobmashuhtit.
1: Tiela puhregaa. Kanske ast chokolade. Mun täällä on chokolade laallin jalkt, ja puhk liikku chokolade.
0: Mä mun kakkan tässä asti chokolade, jos raadittan. Tässä täh.
1: Joo, tää on chokolade jör dagen. Bara gatte päivissä tää puheret.
0: No, tämä on kallisanta, mutta munin haalittakkaan nuus hami fisertas vuokki avodit rääkisvuota.

0: Tiele ei kohto äänän intrig. Ja tälle aiki tahte kuissa vasiht. Tähän, no, tahkatamme nihkuliinalle ja rahkatamme kie, mi illo diht.
1: Joo, hiven ans. Tälle ei tjorbe aksen ansen biire substit. Mi eli be talent äktene akten asken orre medalje. Mi eli be an lystöhne med ge mannen lem geineben dieste lere med. Måte. Mannen lem ai akten tjat og satnes vårt dem gork med. Dien åre samme gjelder le gaik noke. Ikke die mam gorka. Gukte dalje dite lystes vårt noke med. Dalje tige båte med munnen må ekte talentet, dasne studiosne leret. Kulteleja, reiriritje, juktje talja, etje bevunet ki gis Elin, Ole, je Leo, bat åretsamen mata. Aike åretsamen aike det quiz. Lite dia ries.
0: Ja.
2: Joo, mun länkis. Vähän spänta mun imähtä tai mahtaa saamen kielisääni nuvuudessa.
1: Joo. Tämä on sitä hyvin kuorita. Uusis kiitsilaisen lea. Jis manne jähtäm manne etsäm väljen valtet. Mam jähtäm manne etsäm darjut tälje. Akte. Tjaknat bevde vallai. Vallai. Kökte. Mun aikon joikat. Joikat. Ja kolme. Viehkat.
0: Saatko lohka tänne tselkkaan?
2: Joo, kun ei tiedä. Just on se.
0: Asa tän... No, tän tselkkaan.
1: Tselkka.
0: Tän...
2: Mattaa saamikielä. Mattaa saamikielä sääni. No, tselkkaan.
1: Jis manne jähtää manne etsam akten vuölen valtet. Mam jähtää manne etsam tarjot tälle.
0: Okei. Mun arvitaan tehnubbi.
1: Mun aikon joikat.
0: Joo.
1: Tätä ne vientän tämän.
2: Mi bilei nu...
3: Mun kaljakkan tällä tehtyä, että jos on lähtee johtoon tjanga pevduvallai.
1: Pevduvallai.
3: Joo, mun arvitaan tämän.
1: Mun tätä ne vientän, joo.
2: Mun verdin, mun on vähäsi eni uulin, että kullu vähäs sama.
1: Rektu vasta tässä, Lea. Kökte, mun aikon joikat.
0: Akta poänga Elini.
1: Ja,
2: nu kan jag med hjälp av min score där.
1: Ja,
3: gelovo.
2: Ja, gelovo. Okej. Då har jag lockat. Jag får din lock sis.
1: Ja, ja. Nu på Gitchelas lä. Jis mus snokem gå till snä och jag damme. Ge birrem och när det är det också. Mam säger dem utnet. Akte. Så ska han gå med. Kökte. Lipsyl. Jag går med. Snosa.
0: Snosa.
2: Kökte.
1: Lipsil.
2: Ja.
1: Mä oon tätä ne vientä. Ole.
3: Tällä tavalla on mun Tom Woods. Suoskan.
1: Suoskan.
3: Joo.
1: Rektu vasta lää. Kolme. Snus.
0: Kukte panga eri.
2: Mun jakan tällä ei tää fishy going on. Mun se on teoria, että Elinis lähtä kajalta ja vastaus patsin.
0: Okei, enpä.
1: Ja, nyt pelle jis jähtäm manne etsäm priitsikäm juhket. Mam etsäm juhket. Akte, chachi, kökte, kaafe, jal kolme, energi juhkus.
3: Elin, tää oli hoitsu ton vastu. Juu,
0: kökte, maailin kökte.
3: Mun mailu on kökte.
2: No, mun mailu on kökte.
1: Rektu.
3: Tämä ei rikki.
1: Joo, tämä
3: on rikki. Eilin on hainan.
0: Tänkäl mun dihten.
2: Eilin kalli juksimin.
3: Joo.
1: Joo, joo. Nyt kiitsilässä lää. Mii tiitte elmeräjistä kaatsa jis luppmeen vuotta. Akte, paajan, kökte, arvi, jal kolme. Muhta.
3: No Elin, moi mii vastilu.
0: Hatsungu mun lääk mainimus.
2: Toni hatsungu mainimus, tono fert noppi lämmin. Ja ulle piässä lämmin vuotsi.
3: Okei, mun väljön vuotsi. Mun väljön on wet saani.
1: Just.
3: Joo.
1: Mitä ne vientää me liu?
2: No, fyrtin lokat muuta.
0: Okei, tämä mun tajan tämän kolme, tämä mainimus.
1: No, rektulee kolme.
2: Elin...
0: mun vuisten!
1: Tässä ne lää kaikki jimpes.
0: Kiihtu, kiihtu. Kaihtua.
1: Joo, nyppä kiitsilas lää. Jis kiitsem, jis mie etsipä pjöpmedit tämän ekran. Mam siihtam mie etsipä tarjut. Akte, borrat, kökte, savnjudit, jalkolme, valtestit uola.
2: Mulla on akta borrat.
3: Mulla on kolmat valt uola.
0: Och mig där är en uola.
2: Tällä kalla är uola rektor.
1: Rektor lär akte.
2: Va?
0: Nej.
1: Borrat.
3: Mä olen lukkla ju.
2: Mulla onkin borrat.
3: Du ser rektor då?
2: Yes. Mun kuulin pieni, mun perä tekellä säädin, oh, aika fettimä oli borrat.
3: Eli niin tuosta vaan drifts vasta, kun se täällä.
2: Jaa, se oli vähän.
3: Mä en toinnilla saa.
2: No.
3: Tää tieto vai?
1: Joo. Nyt pekki itselläselle ja ismanne jähtää manne vuinnan akte sarve. Barkus ei vaatsa. Mam manne vuinnan. Akte. Puotsu. Kökte. Sarva. Jal kolme. Koutsa. Koutsa.
0: Koutsa.
1: Koutsa.
0: Mun tajan kohti.
2: Mipä lei vois...
1: Puotsu.
2: Ja kohti lei...
1: Sarva.
2: Mulla on okta.
3: No, mulla on kolma kouja.
1: Rektor lea akte. Eller nej, kökte.
2: Oh, no, nu hoppar nu bara. Se är sittaga nauekin, yes.
0: Ule kosi, nej leo kosi njöjkisti pajas, mutta akte tjaga elini.
1: Ohoj. Mängan äkti talentina Appe askem orme. Gis manne, oja. Gis manne vöjnam die, gijet att ditle jokon lyste orme. Mam delle mjellem. Akte, le lemars nu lajtas. Gökte, mus mjella heitit. Kolme, dat le lemars soma.
3: Den delar mun.
0: Ah.
3: Täällä on kolmat.
2: Tää lääkistää kolme.
0: Mun en tiedä. Mun valtan tämän vuostus.
1: Jileo.
2: Kolme.
1: Kolme. Ja täällä on rektor.
3: Tää on kolme.
2: Yes.
0: Ah.
2: Yes.
1: Oh. Manne ystettiä lää johkon kempes. Mutta manne vientää Elin vittni. Jal kiivitni.
3: Täällä ei Elin.
2: Eli juksa, mun on
3: ei plan.
2: Mun on alles ehkä Elin slävät västeluset suur.
0: Ah, mun loppi, mun ei tiedä maitikin.
3: Tuossa muualu haips ruufsetan.
0: Näin, joo, tämän nihti, kun mun en oo engasjerta.
1: Joo, tää tulee lystä.
2: Mun haa se mä ehkä eri fyska tässä.
0: Mun vuihten, mun tää oli huissa oma ja mun saavan tii kuldaleg lähte, että tii lähe ohpan arjelsaami säänit mun koi lään. Mutta tämä on kaikki kuullut lähteä Nuori Jesse Bro.

Ja, tiele i nuori, yes, bro. Farka pohta mi skussi, ja mun illudan sunna huma hui olu, dale Nils Mikael Hetta Hansen, mai kohtjodu vonne GM. No, että visupäät mi farus. Tarpohta laulaa Keep It Alive, hajasa kaita.

0: Nogumon lohkeneske otna gwasile Nils Mikael hetta Hansen mai kohtjodovane GM. Sonne bekkanis musikar ja artista, felgen orkesteris ja Rolfas er det hera. Na dabalet komi järhalle tu dele saakka musikka birra, buure spohtin deikka Nils Mikael. Mutta joo, onna saattakin teille vähän ennen tuotalas asia pirraa meikkalikin huomaat. Mutta alkuus aikun kuulla koos maailmis lähtöön.
1: Joo, mun näitä olin, mun luomus täällä, mun näitä olin Italia, ei kohta sullu Sardinia.
0: No mun kuulun, wow.
1: Ja mun lahko näitä laitupiljan joulusta huolossa ole porro ja riivoin vastu vuotta. No, se te alle maskimus.
0: Oi, mutta joo, Dongal Hansen se fara luomu ja i tapp kyllä paljon lämmäs fjärhtu baby tapp norkas nyt. Ja det län huikihte vaskod on anke servat. Särva järhalla mi vaikka läht toppe.
1: Joo, kyllä oi sama. Tappu lähen kolmalla lenkagraada där. No se on hui pahka.
0: Joo, no mutta tänään sibirra mai aika huumaat. Don läht vaan siihen juoga, millä hui issuras ja tuotalas. Don oje porastautta. Sahtakon muisteli tämän birra ja no, manna tuina.
1: No, mun leegin viitima chakch mun määrädin luoksi mun saakten luusa. Teus manga ja elämys vähän noona paksa ja vähän smakka keetäkkär. Äs on symptomat. Manjan lämmin fitnan doktor luhte ja noin, mutta det är inte jag som stämmer med den där golfet i dina takter låter det här gör du rätt. Ja, det här ligger i skamig som där satt det lätt. Ja, det låg satt det mot romsi hur när så det hur jag kan göra den i processen att ja, då på det där som man gör att man måste bara stå ut. Ja, det är no, det är hur svårt kaht i det där. Ja, mutta mun ainakin hoi aina joolla niitä tällä tai talkuteemmi on toppe sikkutänjän strooloterapian ja sellijyhtän ja...
0: No muut manna tuina just
1: täällä? Manna puolet. Täällä ei nuo, että tällä februaarissa manjan vistän talkuteemmi tai mun finnautta kontrollistoppia tai luokki mun jätti visulla jauka. Se ei kaunu mihkis.
0: Oi.
1: Mutta det är ofta det kontrolleras. Maja manus, det är laget alldeles fast jordens röft och låta något som inte har opererat. Ja, det är alldeles vissa ni att det är just det här jag har inte visat här. Det är också chanser. Ja, det är liksom gärna min kärgen den här operationen. Ja, det är liksom gärna min Norge elfenbenskisten eller VMS. Ja, nu så skår det en ennullmål. Man gör inte en soffa. Jag har ju ofta alla karra inre blödning. Så hade det ju en fast tromsig. Ja, det är mycket eller många. Kyrurka, man gör den läcka tv-nästen. Det är många så heit ja bara alas. Det är heit alas lei det ska det hindra blödningar så att det må operer ja bara alas lei. Att det där läcker vi ordinära vis utan bara stadda. Nu att det där är majmors tehto. Maj månen. Ordin det lät alla. Det är vis ordinära mot det där är här ska sorgkart i dag och det är ingen det det kass.
0: Ja. Nä, makar juradaga, nä manne haivi chada ko hachu dekka dielu, i mohtan eston takletan.
1: Tällä vaikka makkar diel, ne jurada tällä pallu, tällä eston hoi ollu pallu alkus. Ja de pahta vähä dekkar, että ei tämän mun kalaikunnan pallu, ja kroppaa tai sitten välkkär kamppmoodussi. Ja tänjällä vaatin saada, että kun mä jätän operasuunna ja vistään vähän tekkäde on mooras ja lavaitko makkaan tonttuut, mä ajattelin pohtit, mistä on, no. Mutta lämmössä on hui erinomais jahki. Manga lahka ja just sen on tavtekty, mä en muistu, mun on mai räytöön paljon ollut. Eli missä väytän ja janalkstan huksen firmassa, mä en ole parikin päivällä
0: chartassa.
1: Järikin tanjan ja mutta oli kui ollut ehkä juuri, ehkä mielä tehdä mun ja eli missä.
0: Joo, tietysti. Tämä huostuskertaa, kun ajattelin tiedot, että lääsulaitos ei jääkin aike, eikö?
1: Joo, joo. Tämä jälleen september, oktober, alkusti.
0: Ja täältä on tästä nähtävä, että tuli lähtöä, kun Donny Ipes tiedä autoskuului muut.
1: No, olen maailman musta tehty lähtöä, tällä viisi suopata näiden tämän porostalta, mutta tehty Därför är jag inte välja i kontroll, det är viktigt att jag återlade att det är att jag tjatt det är lite sannsynliga på att det är efterlåt.
0: Ja, jag delar bara, då har han också en del av det där giddat. Då har
1: han också en del. Ja, jag har den gidd i alla fall. Att det är lite tjöpa ner.
0: Mahtuu piiras tuu joukkuu ja olemaan ja kollega. Mahtuu hän tehdä tämän tautta, millä tuntien ukarasi juotsa.
1: No, te olis vielä siitä lämmössä meidän sama suoraan kahti. Ja no, puhaista muu laamut siitä. Mutta tällä ilman millä puhakka juutsena, että alkaa mun puhdista luopulopis. Mutta tällä lämmössä on tietysti los ja erinomais puhkaja.
0: Joo, tämän kalle. Mun saa tämän relateerin just mun uudajan. Mutta lagus makkar ketakar ravagat äraje masoit vasi han det här vasi hemmen det här bort vasi hitan samma
1: i när jag kallar det jag ska bort färdigal ett boj med det vantar det jag kallar sig mot det jag ska att det är olo laas olo mot bidraga väcki ja lähtsi bara mot slaka i väcki. Tälle anki muu ääki oli ollut. Ja te olisikaan ootspuotan vihkimä ja välttpuotan vihkimä ja sähtä ajut. Tällä liikkuus me olisi Norkossa, kun se anki muu meni välttä. Ja välttä paremmus hälsäväisen naisten maailmassa. No, että tällä hui tsehkiä meidän Norkossa.
0: Joo, tämän takia lähti. Ja ja olu hui olu kihtu ko lähte seuraavan tahan loses ja tuotelas ashi ja un savan ahta da manna puristut ne ja et mil varje lyfti du en vita sicht ja savan ahta du se hui bure dilli da pe sardini asia natta set
1: ja olu kihtu
0: Olu kiihtuu Nils Mikael Hätta Hansen, kun selvät. Täällä me kallekeke kultalihte tänne Nils Mikael Luodi, Jan Ule Hermansen.

0: I can't love you anymore, leie suonga naamma. Ja täältä lähti maa kolmaa. Mä Irjanin lennä fast röyf tulla tätä ja mä älikuis oota siinä. Mä noin Irjan.
1: Joo, mä älikuis oota siinä. Jes, fylkökeltä aikuasti tämpu Lars Bormus. Romsa fylkökeltä fylkalaivtu kodde. Määrä di mehtymärin aatte unimus pieli Bormusen. Mä hostiuvit kalkilä puhtetuvun Davinorgs. Tämä on tiedä ja fylkökeltä pressatiedä hos. Mikki det lää det hallas nannet regionala Bormus kirkus vuoda. Ja min färdigt härlik tak damai sähtit astin dit enbo baikkalas puhtetuvun Bormus min kantin. Ja laade mide fylkagets. Chiajas loi norgalatsen gevi tahkujärmin. SSB loogust tšai, et kuhtu lii oftsi prosenta alamugis kaskal kuudamlut kiite, tšiajas lii oftsi jahkai tiedi hatila gevahan tahkujärmin mangus kolma maanu. Norga alamuga tahkujärmi gevahe mi lää alamus Euroopas kuehtu viidas tšai, et eurustat loot kuehtu kuudas ainim himain ain kaara lasana mi tahkujärmi gevahemis tiimä loo jäkty. Taan lohka Erik Fjärli, statistisk centralbyrå sektionsvauda. Ja det är golvmålsättet.

0: Joo, tieli Moddi ja Kaisa valtuu ova suona kultnasas. Mutta teillä aina ova suona ma hotnella halmuhuvon. Voi mä Irjan?
1: Äljät, tällä mun on saa maatte suona meldo. No är hiera tämä aika. Atsio et, tällä on brittiska DJ, tässä nämä rules. Mulla tekee, mulla on viikan kuhka kalmi, missä on alma naamalla, mutta mun ei tuolla ei kaamman alma naamalla alamassa. Mutta
0: tällä tsihkun.
1: Tällä on tsihko, ja no, mä tullut, että hui tämän sök per Google, tai Wikipedia sen, ja mutta mun ei tuolla ei kaamman naamalla. Mutta tällä on hui chaps DJ, mun mielestä, tuolla ei mun mielestä spukta täkä vähäkä dolti, mä muus ei lävenu tau ja puhetit. Mä oon aika noin chillikt. Mästäni on etu chaljat sorgal, mutta nalki dolti on ielät.
0: Joo, joo.
1: Täällä on hui chaps DJ oikein mun mielestä. Suunnan amalla stay now. No, mun jakamme saat vielä bitch johtu.
0: Jää, mä etkäl bitch bäri johti. Täällä on rohkikkuut makkaa suunnan lihti.

0: Stay Now. Rules ja Maverick se Sabre. Ui, mä oon tien kalkan lukut.
1: Mä oon jakan Sabre siihen. Mä oon tein, oh, wow, teillä on uudet suoraan, kun mä olen, oh, mä oon rähki saa tein suoraan.
0: No, että nekti mun ja häälisti tässä.
2: Tule jälmi, mun ei kuin kuuntelit.
1: Mä oon tuolla uudet suoraan ja mun tuolla ei liikkunut.
0: Joo. Ikkehän mai häälisti mitään pirraa. Tällä ei koulu tanskana pohtaan uslui.
1: Joo. Stämmä.
0: Joo, ja tämä pohtee tietysti kähtsää riikajuovkui Norka ja Danmarku riikajuovkui Czech Westerlai. Saatko kähtsä tämän kampan?
1: Joo, mun maani vaikka muhtunut alkupäihkä kähtsä.
0: Ei niin, muuta pelejä.
1: Täällä ei tuolla Suoma, täällä on ollut Svetsä. Mun sen, että mun se johtaa väninne, millä tinkun pievdien, ja? No, tää oli hui finnis. Ei tää.
0: Tää ei leinti kuofta, vai? Me ei tiedä, että olemme teistä. Spabbecheck
1: som jag gärts. Ja, men nu är det 20 allt mälde ofta nöjda dejt i Spabbecheck som jag gärts. Många likor heller annat och sa att wow, bäst må vi hända om vidare. Måste det där låg sig vän innan, Kolbjörn. Men det är ändå något med att man berar sin lärmarskän. Det blir som att man säger att jag är i mig. Just man låg, ja, måste jag vän innan. Och jag är vän innan. Men lämna till er oss. Då är det så med gärts. Då är det stävning av mig. Då vill jag mig så med Norge Bikes. Det är ett bartendare. Det är ett kärleket uppe. Det är på att Norge levga. Det är då det är så med. Det är hur jag är så med.
0: Ja, det handlar ju mun mai kehtsin, mutta mun johonkin ruohtuisi ja kehtsin tänne kamppaan. Ja tämä oli Suomen, että tämä oli hui, ne on vuosi suoru. Tämä oli hui puheen tsekkiä, kuapsa laalekin puoli. Ja tuon vaikka Norga oli Oltoberg kuekti nolla. Te ei touta mun talle, että joo, tähtä kalle manna puolissa. Niin, Danmark kun tsekkiä nuo puolissa, tämä oli päällä, että Norga oli nauta muualla pitkät.
1: Näitä läjä.
0: Ja se onkin kuitenkin hui vuori laake teivät ehkä. Ja tietysti te olette Danmarkku tämän ofta muualla mai tapsekko. Ofta outalle tämän bottu. Ja tämän mangel bottu. Se onkin kuitenkin on minusta, kun Snorka mun inte mer tappa hon, mutta fucka i mätten så checkt spappa.
1: När man har en, det är också kommentator låkande att det är hur så mig, det är ju mig med början hos Jauko och jag har satt det fasta mig med hem hos Jauko.
0: Ja, det är ju vad jag har gjort. Det är ju att fucka det här är ibland passningar, det här är mätten så tackligt, det här är mätten. Det här är mätten majte, aina seva manne Norka ei löytä nämpu muulle. Tässä ei öljä nylän.
1: Joo, tässä ei tjähpikti. Ja huipoida, että vuitti kolme kvekte.
0: Yes. Teillä huita tehdä. Norka vuitti kolme kvekte ja tämä kolme muulle oli tietysti Holangi bjeidan.
1: Det kommer ju alla så vara såma mig. Man måste färdigt lockt. Det är så hur som att Norge vuxten ja mot och men det är en kon algo gatch när check för mig. Det alla handlar ju vissa att men det är Norge där det rika jag är slämmer smälte där bort där men mot där en tällig hoj kula intro. Aina kun
0: tämä. Ah, hei, tämä on isä tämän
1: kanssa. Ihan aina. Tämä oli ACDC, tämä välttä tämän suhkama. Ja tämä voi Jörn Lande, Lavlo i Allt för Norge. Tämä on minä vähän töffa aina, että kun tämä intro älki. Det är ärligt att Danmarks supporter att kära goja hojki ja läcker sohta mot man ojnen ofta danska journalister. Då har jag kan ju vara namn av Betthallan går led upp Ullevål så en som jag säger nu är ett tajnigt Danmarks supporter att det läcker så lite golman blir tjöde. Då rakar jag inte en elima kon Norges supporter att.
0: Ja, det lej ofta ganska, det lej nu att det rakar jag, men det Norka kähtsit, että tämä ei vähän rahkaa jäljimä taadis ja aina luopasti, jos minä rahkaa koulu jäljimä. Mutta tämä ei ofta kaska. Mun fettin, mun näen ofta aivillista ja tanska supporter, että leikki vähän jaskata Norka. Tämä ei härjää, mun en jäkka, että Lansla, Jouvus Lansla, tämä ei härjää nuoluhuikki ja tämä kalkisikko ahp vähän, että ei ketspappaa tehke tjuvuttei norka niissä ni getspaps.
1: Oja, laa
0: oppi. Tämä rahka ei nuu ollut jäänä. Tämä on ojo manga chasi tiota, että ei ojo ajatko välttii mälti tei kusapärlui
1: kampaita. Oja.
0: Tämä rahka ei nuu ollut jäänä. Tämä on nuu ollut jäänä tappaa ja hompalpaa. Ei ole läikä.
1: Det är läge som man mumma alltså. Det går att shadda att jag tröka in. Jag många gånger fört i mig lag. Många gånger var jag betala några supporter. Men jag kunde att det var att min norgalats missade detta janteloven mentalitet. Min mor nog sort då.
0: Det hela det första. Det bara det att lands den rika juofkus. En då släda klubbet.
1: No.
0: Toppan laulu, toppan kuulla justa vielä.
1: Okei, okay, okei. Okay.
0: Mutta tällä hänellä naudan rahki tekee oktasas fanbaasa junokat. Mi laulu ja la aibs villa. Mutta täällä on aina, että tällä naudan tämän takia, että se tehdään ruu. Nää viet. Ja tämä hämpö ja hämpö mun jahkan tämä pohta.
1: Mun jahkan, mun vaavi on mä iästään, mä oon ollut olemassa täällä häli tjöö meldä. Tämä on Yllövold, oli spaggat jäävä. Ikki teitä pohtella spaggat jäävä täällä sotna päivä, kun olikin tjöksi Portugal. No mun jahkan, että mä oon ollut bargana puuri parku. Te jätte olem häli, kään hengasert
0: saat. Kun tiihtaat tätä saatte puheri, tiihtaat tämä manna puhuu, että norka lahka lää puhuu. Tässä muistin, mistä lämmösmöön, kun ehkä liikkaafti jäi, kun puolella mannan heittu.
1: Pakku vähän jaskla tälle.
0: Tälle pakkulle vähän jaskla. Mutta tällä mun sillä okta suokkami kuului kolme hävikte. Mä mun tjuojahan täällä. Tällä Razer Banaifra Nur.

0: Elin Carson, Elin Carson, Elin Coben, ja We Are As One, Elin and the Woods tällä. Ties, mun vähän sorruin tässä, mun nekin kähtymin Emil Carlson naamassa. Ja saatiin Elin. Elin and the Woods. Tiedänjälei, We Are As One, leidien suongan naama. Ja tämä kaskva, kun on hälsti huijoudu just tämän suongan pidon. Mä ei kallikin tuo heitä.
1: Joo, ennit, no mun naamakin talle. Mun sanoi Emil Guessis, halmet on olla skerrubirra. Mun färdikin lohkut Emil, ennit, mun leikin kun etukäin Skogsberg, kun on tuo heitä oppi Bakteris. Mun viisin kuullut, että on tuo heitä tämän luodin. Mun saatiin film hollusta, kun on tuo heitä tämän maailman alaikku tuo heitä. Mun mielestä on lähenut finne luohti. Ja mun mielestä, mun oikein vähän kanja, että on jo kuullut tämän suongan. Jalla härve. Ai mun tuolla ei liikku musiikka, mutta tuolla härve mun näytin kanja chalmi, että no, että mun mielestä oli hui störrä väsähus, biassa kuulla tämän live. Ja tämä linja myös almuhuvu mai. Ja tämä lää almuhuvu, ja mun on vuodetan hui kuhka. Mästä Jaakki päälle vuodetan.
0: Täällä on tuu Spotify-listus.
1: Täällä on mun Spotify-listus. No, että mun illu on hui tämän chuojehit.
0: Yes, mai chuojehit, ne on tässä naama Enna. Enna, täällä Emil Carson. Ja te mai luoppa. Mai välttä vahku luoppa.
1: Joo.
0: Njöllä kuht. Anni tällä pärjätä. Teimana falkaa njäli ja maille ne kärkän palkkus. Mun aamana Kolbjörn Nordvang.
1: Mun aamana Leirian Baltu.
0: Mun nukulafas Wessarka. Ja täällä Emil Carlson.

já

Chucho.